0: neka blaga iz 90-ih i 80-ih koja se čuvaju baš kao što Iggy B čuva kasetu Ane Popović. A mi nastavljamo dalje. Poslednji studijski album Ekaterine Velike, Neko nas posmatra, objavljen je 93. godine i već smo pominjali u emisiji kako je kritika bila preoštra prema njemu, smatrajući ga verovatno najgorim EKV albumom, ali publika imala drugačiji stav. Just Let Me Play sa Modern Rock and Roll Music je naš izbor kojim ćemo večeras ilustrovati zvuk ovog ostvarenja. Početak ove pesme, kao i njen naslov, preuzeti su iz pesme Chucka Berrya, Rock and Roll Music, koju su, pored Chucka Berrya, planetarno popularizovali i Beatlesi svojom verzijom. Na taj intro Milan Mladenović se nadovezuje i menja tekstu Just Let Me Play Some Modern, čime pesma prelazi u reggae rock ritam. Ovaj spoj na neki način možemo da doživimo i kao direktan dijalog sa istorijom svetske rock'n'roll muzike, a ostaćemo u ovom bloku na tom istorijskom terenu i čuti jedno od najkreativnijih čitanja muzičkog klasika pesme Hey Joe, koju je proslavio Jimi Hendrix. Reč je o verziji Willija DeVille iz 92. Ovo je jedno potpuno neočekivano i unikatno marijači Tex-Mex izvođenje, odnosno obrada čuvenog rock standarda. Iako je pesma američki korena, ova verzija je postala neverovatno veliki hit u Evropi, plasirajući se na prvo mesto top lista u Španiji, Francuskoj, možda još i u nekoj državi, nemojte me držati za reč. Sve u svemu, evropska publika je bila oduševljena Devilovim autentičnim spajanjem američkog i meksičkog muzičkog nasleđa, a ovaj spoj drag je i nama, pa ga slušamo pre EKV. Ovo je Willie DeVille, Hey Joe!
1: Uno! Dos, un, dos, tres.

0: Još nešto više od 40 minuta se družimo u emisiji Ritam 90-ih na 202-ci, a evo poruke koja upravo stigla, howdy folks! Ne znam da li je bilo 90-ih Billy Ray Cyrus Achy Breaky Heart, pa ako možda, kaže Vlada i dodaje pozdrav za 202-ku 90s. Hvala Vladu, veliki pozdrav, zapisano. Ako i vi imate neku ideju, neka pesma iz 90-ih vam je pala na pamet, dobacite poruku na 064-0-202-200. A iako je sastav The Cure globalno postao poznat po račnijem gotik zvuku, numera High predstavlja vrhunac njihove vedrije alternativne pop faze. High je bio glavni singl sa kultnog albuma Wish i istovremeno je topla i nežna ljubavna pesma sa neobičnim i detinjastim tekstom. Interesantno je što je ona u potpunom kontrastu u odnosu na estetiku albuma. Wish sadrži neke od najmračnijih pesama benda poput Apart ili End, ali je album najavljen upravo ovom svetlom i optimističnom numerom. High odlično balansira između komercijalnog pop hita za radio i duboke alternativne estetike, što je bendu donelo ogroman uspeh. Pesma je odmah zauzela broj 1 na američkoj Billboard Modern Rock listi. Pre The Cure očekuje nas jedan primer sofisticirane pop arhitekture, hajde tako to da sročimo, za koju su zaslužni Prefab Sprout. Njihova pesma Life of Surprises ima zanimljivu sudbinu. Snimljena je još 1985. ali izdavačka kuća stopirala objavljivanje albuma Protest Songs kako ne bi ugrozila komercijalni uspeh njihovog remek dela Steve McQueen. Kada je konačno izašla na svetlo dana, postala je toliko popularna da je po njoj nazvani njihov čuveni kompilacijski album najvećih hitova iz 92. A Life of Surprises, The Best of Prefab Sprout. Svetla i poletna muzika uz tekst koji nosi dozu melankolije i zrelosti, sve to stvara specifičnu tenziju koja pesmu čini slojevitom i vrednom ponovnog i ponovnog slušanja. Što ćemo sada i učiniti? Ovo je Life of Surprises i sastav Prefab Sprout.
1: You can keep the good times, righteousness, the best part in life, rather than pretend we are A1. Ultra fine, shall I be the first then to say why?

The Cure i Prefab Sprout, šta će mi više u životu, piše nam naš slušalac Gile. Kako šta Gile? Pa na primer, prava himna 90-ih, jedna od pesama koja je definisala deceniju, jedna od najboljih elektronskih numera svih vremena, koja je evoluirala od klubskog eksperimenta do generacijske himne. Ključni deo soundtracka kultnog filma Dennya Boyla Trainspotting, koji je ove godine obeležio 30 godina od premijernog prikazivanja. Mislim da je to dovoljno referenci za najavu sastava Underworld i konačnu emisiju pesme Born Sleepy. Šta god da kažem više o ovoj pesmi i o sastavu Underworld, generalno bojim se da će biti pretenciozno i da ću možda biti lična, ali njihova muzika, u to sam sigurna, i tekako snažno obeležila živote mnogih od nas. Pre ovog flashbacka zagrijat ćemo se uz malo drugačiji ritam. Nakon raspada kultne grupe The Fugees svi su očekivali da će Lauryn Hill i Wyclef Jean dominirati scenom, a Praz Michel je važio za tihog člana grupe. Međutim, upravo je on pesmom Ghetto Superstar, That Is What You Are, napravio planetarni uspeh, što ne znači da Lauryn Hill nije, dokazavši da ima izuzetan njuh za komercijalne hitove koji spajaju underground i mainstream kulturu. 98. godine dobili smo tako jedan od najvećih hip-hop crossover hitova kasnih 90-ih i evo ga sada i u našoj emisiji. Pre Underworld, ovo je Praz, Ghetto Superstar, That Is What You Are.

Pa kad imamo najbolje slušalce, onda imamo i ovakve fenomenalne predloge. Rory Gallagher odlazi polako, a uskoro se pakujemo i mi. To bi bilo manje više sve za večeras i za kraj smo vam ostavili dve obrade. Potpunu dekonstrukciju hita grupe Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This, izveo Marilyn Manson 95. i ovaj pop hit pretvorio u mračni, psihodelični i uznemirujući klasik 90. Manson je smatrao da ljudi zbog plesnog ritma

pismo originala nikada nisu ni obratili pažnju na tekst koji u njegovoj izvedbi zvuči bukvalno preteće i mazohistički, i on je ukratko pop pesmu pretvorio u pravi psihološki horor koji se smatra jednom od najboljih i najuticajnijih metal obreda svih vremena. Spremni smo za Marilina Mansona, pre koga ćemo čuti još jednu izuzetnu obredu, i to pesme Across the Universe sastava The Beatles. Sam John Lennon je jednom prilikom izjavio da Beatlesi nisu izveli pesmu na pravi način, jer je snimana u periodu velikih tenzija unutar benda, zbog čega je ispala pomalo zbrzana. 98. usporila je ritam i transformisala pesmu Fiona Apple, i ova obreda smatra se jednom od najboljih obreda grupe The Beatles u istoriji pop muzike. Proverit ćemo to zajedno, ali prvo da vas pozdravimo. Bane, Čipi i Zorana bili su sa vama. Novo druženje u ritmu 90-ih zakazujemo za sledeći ponedeljak u 21, a do tada budite nam dobri i želimo vam laku i lepu noć, uz za sam kraj Fionu Apple Across the Universe. Bye bye!

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

0: Gde god da si, kud god da kreneš, najbolje društvo uvek je Radio 202.
1: Se niko nije pitao, samo traže, samo žele, samo mole. Da se iko pita, ko briše suza tvoje, dok se kunu u tvoju krunu da te vole. Bože, kako si

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Otkačene jesenje teme.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: E pa da vam i ja čestitam ovaj početak jeseni. Malo nas je kalendarski iznenadio ranije, ali dobro, mi smo spremni bili, pa smo odmah počeli jesenji maraton i drago mi je što evo ovoga jutra ćemo malo da pričamo o hrani. Kao da nije vreme doručka, za mnoge možda i večere, s obzirom ako su budni bili cele noći, i možda je još pre izvesnog vremena u toku leta, ako pratite neke food influencere, možda su već spremali neke cimetrolnice sa bundevom i tome slično, znači mirisao je već cimet i bundeva i svi smo se pitali čemu ovo ubrzano približavanje jeseni i zimi, no kako god, jesen je stigla. Drago mi je da meteorolozi za neko naredno vreme najavljuju onako prilično toplu jesen, tu negde prosek oko 26 stepeni, ne mora da bude baš ovako hladno kao što je bilo prethodnih dana, i ovoga jutra možda muzika može da bude u ulozi grejalice, klime koje je sad već na grejanju. Prešli smo ono, ranije smo govorili, iz papuča u čizme ili iz šorceva u jakne, sad možemo da kažemo sa hlađenja odmah na grejanje što se tiče klima uređaja, no muzika je tu da vas zagreje, razveseli, razbudi ovoga jutra. Sa vama do 9 sati budit će se Robert, Jelena, Bane, Slađa, ja sam Milena, želim vam dobro jutro u ime ove ekipe i evo već na samom početku nudi vam jednu crnu, jaku kafu za buđenje.

Jao, meni ova čuvena pesma, mislim da je film 9 i po nedelja. Posle je bila i neka reklama ovde na ovim prostorima, ali što se tiče hleba i putera, može za doručak, idealna kombinacija, može u slatkoj i slanoj varijanti. I mislim da ste već na osnovu pesama koje ovog jutra bira Bane za vas zaključili da pevamo o letnjem ili jesenjem meniju. Ne znam šta je za vas asocijacija na leto kada je u pitanju hrana, a šta kada je u pitanju jesen, ali svakako otvoren je naš SMS servis i na Viberu i obične poruke 064-0202-200 da čujem zašta glasate kada je u pitanju hrana koju karakteriše, odnosno koja je karakteristična za jesen i koji su to možda mirisi koji vas ono odmah asociraju na jesenje doba ili leto i da li ste više u jednom ili drugom timu. Što se mene tiče, leto uvek pobeđuje i što se tiče ishrane, ali i samogodišnjeg doba, tako da ja kad pomislim na leto, meni je ono prva asocijacija lubenica i breskve i naravno čuvena, da li ova naša šopska srpska salata ili grčka, ti mirisi nekako uopšte tog paradajza, sira, eventualno nekih trav čica, da mislim naravno i miris krastavca koji ono neizostavan u toj salati. Tako da čekam vas, da li bundeva cimet ili možda miris pečenog kestenja, meni je to više asocijacija kao uvod u zimu nego na jesen, moram priznati, ali otvorena sam za sve vaše poruke. Dobro jutro želim i Dragomiru koji se javio iz Kule. Dobro jutro svima, nastavljamo u dobrom ritmu. Uskoro ćemo pričati i o vremenskoj prognozi.

letnji, jesenji, letnji, jesenji, zbog toga što je pevam ovoga jutra o letnjem ili jesenjem meniju u okviru jesenjeg muzičkog maratona i pričali smo o ovom naglom zahlađenju, odjednom malo smo nepripremljeni bili, moram priznati, i prognoza ovoga jutra nije baš tako hladno kao što, odnosno najava vremena nije tako loša kao što je bilo prethodnih dana, ali bit će hladno jutro i pretežno vedro, ponegde moguća magla ili niska oblačnost, a tokom dana nas očekuje sunčano vreme. Što se tiče oblačnosti koje donosi negde i slabu kišu ili lokalne pljuskove, to nas očekuje posle podne i krajem dana. Najniža temperatura od 4 do 11 stepeni, a najviša danas od 20 do 25 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj oblačnosti i nešto toplije vreme. Krajem dana očekuje se na oblačenje, a kasnije uveče i u toku noći kiša. Temperatura u glavnom gradu oko 23 stepena. Što se tiče trenutnih temperatura, 12 je u Beogradu i u Novom Sadu i Somboru, 11 u Sremskoj Mitrovici i Valjevu, 10 u Negotinu i Zrenjaninu, u Nišu 7 stepeni, u Kraljevu ista temperatura, 5 je u Vranju, Zaječaru, 5 je i u Leskovcu, u Požegi, 2 stepena u Sjenici, najhladnija pozicija trenutno u Srbiji. Sutra nas očekuje hladnije vreme, na severu će biti promenljivo oblačno, bit će i sunca sutra, ali veća je verovatnoća za kratkotrajnu kišu ili pljuskove, uglavnom posle podne, dok se u ostalim krajevima očekuje pretežno oblačno vreme sa češćom pojavom kiše. Padavine će postepeno prestati u toku večeri, u subotu promenljivo oblačno, malo toplije, a od nedelje nas očekuje pretežno sunčano vreme uz dalji porast temperatura. Inače, najavljeno je da posljednjih dana septembra i početkom oktobra maksimalne temperature biće iznad 25 stepeni. To odgovara onim kriterijumima letnjih temperatura, odnosno nazivu Miholjsko leto. Meteorolozi kažu da se prvi mraz može očekivati sredinom oktobra. Dobro vam jutro i dobro vi meni došli u ovaj jesenji muzički maraton i pitala sam vas koji su to mirisi ili ukusi koji karakterišu, odnosno vama su asocijacija za jesen ili leto. Ljuban kaže pekmez od šljiva dok se peče sok od šljiva, od koga će se peći prepek od šljiva. Znači, šljive karakteristične za ovaj početak jeseni. Dobro jutro, to leto što ode, masline, stari tvrdi sir, neki paradajz i čaša nekog vina. Pozdrav od Peđe. Pozdrav Peđe i za vas. Najhrana u jesen je bundeva u svakom obliku. Pa, drago mi je što negde nam se poklapaju ovi ukusi i mirisi što se tiče jeseni, ali i leta. Nastavljamo u dobrom ritmu. Za mnoge čokolada ne bira godišnje doba, uvek je dobro došla.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Magla u zoni naplatne stanice Jagodina smanjuje vidljivost. Oprez se zbog magle savetuje i na deonici između petlje Ćićevac i petlje Vrba.

Jesenji muzički maraton, letnji ili jesenji meni, što se tiče jeseni i keste na plotni i grožđe koje se mulja za vino i rakiju, pozdrav od Peće. Slažem se, za mnoge kesten baš ono asocijacija na jesen, meni više prirodno, odnosno ovi divlji kesteni koji padaju ovih dana sa drveća, a što se tiče pečenog kestena, stvarno meni je to više ono asocijacija kao neki uvod u zimu, ali hvala za poruke. 064 0202 200, broj telefona na koji možete da šaljete svoje poruke koje se tiču da li ste pre za letnji ili jesenji meni i koje su vaše asocijacije na leto ili jesen, koji su to mirisi i ukusi koji vas odmah ubace u jesenji mod, bez obzira da li je kalendarski ili nije, ali sad zvanično jesmo u jeseni. Inače, težak izbor

Što se tiče radova, od danas u 8 sati do 29. septembra zbog radova u zoni Petlje Pećinci za saobraćaj će biti zauzete preticajne trake oba smera, a saobraćaj biti moguć voznim trakama. Radovi vas očekuju i na putu Šabac-Loznica, u pitanju je most preko Save. Tokom izvođenja radova biće zauzeta vozna traka u jednom, a zatim i u drugom smeru. Inače, na putu Šabac-Loznica u zoni Petlje Šabac na 15. do 20 minuta biće obustavljen saobraćaj. U pitanju je pravac Šabac-Sremska Mitrovica, kao i saobraćaj na rampama u zoni Petlje Šabac. Saobraćaj se preusmerava na lokalne puteve, a što se tiče Petlje Šabac, alternativni putni pravac biće Petlja Major. Srećan vam put, lagana vožnja i dobro vi meni došli u ovaj jutarnji deo jesenjeg maratona.

0: RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

pa još jedna kafa na početku ovog sata u okviru jesenjeg muzičkog maratona. Za mnoge od vas koji ne pijete kafu, da li ujutru ili bilo kada, a poziv za jedan čaj, čisto da se malo ugrejete i na svoj način lagano razbudite. Pevaćemo i u ovom satu i svirati na temu letnjeg ili jesenjeg menija u okviru jesenjeg muzičkog maratona. Hvala za sve poruke. Složio se Peđa da je uvod u zimu pečeni kesten na plotni. U Šumadiji se nekada palilo lišće u burićima i sada se ponekad oseti miris spaljenog lišća. Fritz iz Topole, Zoran nam šalje pozdrave za dobro jutro. Niko ne pominje pečenje paprika za ajvarš. Čekala sam da neko me to bude asocijacija. Naravno da je početak jeseni neizostavan miris. Nekako uvučavam se u sve pore i posle naravno uživamo cele zime. Počinje priprema ajvara, počinje priprema zimnice. Tu su raznorazni džemovi, vrlo specifični mirisi. Mnogi će sada da kažu, nemoj da zaboravite i pravljenje pečenje, odnosno rakije, ali to nekako ne izaziva tu vrstu osjećaja, zato što ne dominiraju tako jaki mirisi kao što je slučaj sa pečenim paprikama. Dobro vam jutro. Možda nije glavna asocijacija ni na leto, ni na jesen kada vam kažemo badem i so, ali naravno neizostavno je da čujemo u okviru jesenjeg maratona.

Pa i malo višnjica, bar u nazivu benda za ovo jutro. Dobro vam jutro, jesenji muzički maraton. Ovoga jutra pevamo o letnjem ili jesenjem meniju, odnosno hrani karakterističnoj za jesen ili za leto, za šta ste pre. Ujutru ustajem u 5 ili 5.30, leti je dan. U jesen mrak, sanjiva oko 6.30. Možda nema nekih mirisa, ali to je asocijacija moja za jesen. Pozdrav, Dušan Udović, dobro jutro, dobro vi meni došli i svi vi koji se još uvek budite lagano. Što se tiče beogradskih ulica, postaju sve užurbanije, nema nekih problematičnih delova grada u kome su gužve, ali veliki broj vozila svakako već je na ulicama. U ovom satu i dalje se raspevavamo, budimo uz muzički izbor Baneta Stevanovića ovoga jutra i sve asocijacije na hranu karakterističnu za jesen ili leto. Dobro vam jutro!

Beograd 202. We are fresh strawberries, fresh pastures.

Da li ste za jedno parče kolača negde na obali okeana ili nekog mora? Momentalno smo se preselili u leto, a gledajući trenutne temperature vraćamo se u stvarnost i ovo jesenje doba. Beograd 13 stepeni, 12 je u Loznici i Novom Sadu, 11 u Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Banatskom Karlovcu, 10 stepeni je izmereno u Negotinu i Somboru. Među hladnijim gradovima Kraljevo 8, Niš 7 stepeni, Kruševac takođe, 5 stepeni izmereno je u Zaječaru, Dimitrovgradu, Vranju, 4 u Leskovcu i u Kuršumliji, 1 stepen u Sjenici. U prošlom satu bilo je 2 stepena, znači sada je svežije. Danas meteorolozi najavljuju posle prohladnog jutra sunčan dan i temperature od 20 do 25 stepeni. Svima bi nam prijalo neko mirisi mora i zapljuskivanje talasa i sunce, neki vetri.

Jutro nekada kada se uđe u bus, jakne mirisale na naftalin, samo da se napomene i podsjeti da se tako čuvala zimska garderoba. Niti se vozimo više busom, niti ima naftalina, a ne čuva se ni garderoba, jakne i kaputi po više leta, kaže Biljana. Marko, pozdrav iz Danske, nam šalje uz pesmu od Azre, mamice su štrukle pekli, uf, fali taj naš balkanski ceo paket domaćih čarolija, od štrudle preko pečenih paprika, kiselog kupusa do onih mesnatih slatkiša. Pozdrav Marko za vas, da, da, ovo je doba kada se mnogo više pali rerna i upravo se peku štrudle, da li sa makom ili sa orasima, neko pravi i sa džemom, ali karakteristično za ovo doba godine, ovaj sam početak jeseni, miris pečenih paprika i slatkasti mirisi kuvanja džema, svako ima svoju asocijaciju, ali verujem da su ove dve nekako najkarakterističnije za sve nas kada je u pitanju jesen i naravno mirisi cimeta, malo tu i pečene bundeve. Ja vam predlažem da možda iscedite neki sokić ovoga jutra uz kafu ili čaj. Dobro jutro!

0: ili najbližu Jisk prodavnicu. Istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: A sad vodimo mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
10: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
11: Eko.

Muzički ste dobili još jedan poziv za šoljicu kafe uz vašu 202 u okviru jesenjeg muzičkog maratona. I ovoga jutra pevamo na temu letnjeg ili jesenjeg menija i u ovom satu čekam vas da kreiramo zajedno najbolji meni kojim dočekujemo jesen, ali nećemo naravno da zaboravimo ni na letnje poslastice koje će se naći do 9 sati na našem stolu. Pozdrav za Ivču iz Bora koji nam ovoga jutra šalje pozdrave iz Kušadasija. Fali mi, kaže, samo kolač uz dobro jutro. Hvala za ovu fotografiju, bar da se ovako preko slike grejamo i uživamo u ovom morskom pogledu. Uživajte i vi malo za nas i pretpostavljam šta su vaši letnji izbori za ovo jutro. Pozdrav i za Živu koji kaže ako može najava Spen svaki poslednji petak u mesecu od 15 sati organizuje berzu ploča 25. septembar, prva posle letnje pauze. Hvala. Znači Vinyl Fest Novi Sad Spens petak 25. odnosno sutra od 15 do 21 čas. Nastavljamo raspevavanje na temu letnjih ili jesenjih jela. Čekam još uvek vaše izbore.

Dobro vam jutro, 8 je sati i 18 minuta, slušamo letnji ili jesenji meni u okviru jesenjeg muzičkog maratona, 15 stepeni u Negotinu, 14 u Beogradu, 13 je izmereno u Valjevu, Novom Sadu, 10 stepeni u Kraljevu, takođe u Kikindi, Veliko Gradište, 9 stepeni je u Nišu, Ćupriji, 8 u Leskovcu i Zaječaru, takođe Dimitrovgradu, u Vranju nešto svežije 6 stepeni koliko je i u Kuršumliji i na Zlatiboru, a Sjenice i u Požegi, a Sjenice i dalje najsvežija 2 stepena. Danas meteorolozi najavljuju i sunce i oblake, popodne i kasno uveče stiže jačeno oblačenje koje donosi kišu, ponegde i pljuskove, temperatura danas od 20 do 25 stepeni. I malo evociramo kroz muziku i sećanje na leto, bar kada su u pitanju ukusi i mirisi, a naravno pripremamo se i za ove standardne jesenje špecije, da li je u pitanju hrana ili neko piće, svi vi imate svoje asocijacije. Kada smo već kod kafe, Chris Ria i Blue Cafe, ljubi vas suvi sente, muzika je baš po mom ukusu, pozdrav za muzičkog urednika, od pozdravlja Bane, hvala za pozdrave. Javila nam se i Maca, dobro jutro, još lepši dan vam želim, lepa tema za ovo jutro, leto i jesena pesma, jabuke i vino. Pozdrav i za Gorana koji nam šalje dobrojutarnje pozdrave iz Sport Starsa iz Kule, hladno je i hvala za ovu fotografiju omota ploče Azre. Hvala za javljanja ovoga jutra i dalje vas uveseljavamo, naravno pre svega muzikom, a onda i ovom interakcijom u vidu naših ćaskanja sa vama i čitanja vaših poruka. Dobro vam jutro.

0: Servis 202.
1: Evropska noć istraživača biće održana sutra od 17 do 22 sata na 25 lokacija širom Srbije uz besplatan sadržaj za sve posetioce. Ovogodišnji slogan glasi jedno srce za nauku, a u fokusu su životinje i njihova povezanost sa ljudima. Posetioce će moći da saznaju više o bolestima koje se mogu preneti sa životinja na čoveka i o prevenciji. Tradicionalni maskembal pod nazivom U bajci stanujem biće održan u 10 sati na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici. Kostimirani mališani imaće priliku da osete magiju bajkovitog ambijenta, iskažu svoju kreativnost i uživaju u društvu vršnjaka. Tretman protiv larvi i odrasli komaraca u uređajima sa zemlje biće sprovedeno 19 do 22 sata u Kragujevcu. Pčelarima se preporučuje da na vreme zaštite ili izmeste košnice. Centar za socijalni rad delit će pakete hrane i higijene svojim korisnicima u užičkim mesnim zajednicama Volujac u 9, Stapari u 10 i Vrutci u 11 sati. Bez struje će do 14 časova biti potrošači u Kupinovu u opštini Pećinci. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odloženi.
0: Servis 202.

provlačim kroz rime. Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s poslom.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Počinje nova sezona u fudbalskoj Ligi nacija. Prvi put reprezentacije će biti u toku sezone na okupu pune dve sedmice. Srbija je opstala u elitnoj diviziji, gde nam po mnogim ocenama možda i realno nije mesto. Na savezu selektoru igračima je da dokažu suprotno, a ovo takmičenje biće odlična uvertira za kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje će početi već za 6 meseci. Veljko Paunović je kao vođa nacionalnog tima na novom početku. Pre nešto manje od godinu dana nije se od njega očekivalo čudo u Londonu, a on se sam sudario sa fudbalskim lošim navikama srpskih igrača koji su mu masovno otkazivali junsko okupljanje. Toliko je bio rezigniran da je čak i ostavku nudio, a sada će imati priliku da kao kapetan potpuno uzme kormilo u ruke i srpski fudbal uvede u mirnije vode. Prvi protivnik je Grčka, slede još dueli sa Holandijom i Nemačkom, ukupno 6 mečeva na kojima istina mora da ispliva na površinu. Uoči duela sa Grcima, koje godinama uspešno predvodi naš trener Ivan Jovanović, selektor Paunović ističe da će pristup ovom takmičenju biti maksimalan i da će svaka utakmica biti prilika za novo dokazivanje.
3: Nikako ne dozvoljavam da mi mislimo smo favorit utakmice sa Grčkom. Moja poruka naravno i igračima je već predata, a to je da je naš mentalitet za ovu utakmicu treba da bude da mi nismo nikakvi favoriti, da igramo sa izuzetno jakom i dobrom reprezentacijom koja možda nije ostvorila u posljednje vreme rezultate koje su i oni svakako želeli, ali utakmice

0: sebe.
1: Lišeni smo usluga najboljeg strelca srpske selekcije Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića, koji je takođe povređen. Ne možemo da računamo ni na Nikolu Milenkovića za prve četiri utakmice, ali raduje forma Luke Jovića i ostalih raspoloženih napadača. U tim se vratio nekadašnji novi kapiten Dušan Tadić, koji je dve sezone, po njegovim rečima, bio na godišnjem odmoru. Kada može Modrić, zašto ne bi slično na terenu prikazivao i tri godine mlađi Tadić, koji poznaje Grke i očekuje da Srbija na novom početku zabeleži pobedu.
2: Grčka je izuzetno dobra ekipa, mislim da davno nisu imali bolju ekipu, igraju u vrhunskim klubovima, ali to je super zato što imamo jako dobrog protivnika da se takmičimo, da se uigramo, da implementiramo ideju što želi selektor Paunović, da sprovedemo u delo. Mislim da će biti interesantno i nadam se dobroj igri, dobroj utakmici i naravno našoj pobedi.
1: Utakmica Srbija-Grčka igraće se večeras na stadionu Rajko Mitić u Beogradu od 20:45 uz prenos na našim talasima. Na istom mestu u nedelju gostuje Holandija.

0: popijte na X.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30.

0: 10. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jeska, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Eko.

Jedna obrada čuvene pesme u izvedbi grupe Cake, malo još dopune u okviru letnjeg ili jesenjeg menija. Ja vas pozdravljam, ostavljam vas u dobrom društvu. Uskoro dolazi Milan koji zajedno sa Alekom priprema novo izdanje Top liste u okviru jesenjeg muzičkog maratona. Nek vam je lep ovaj početak jeseni i neka je obeleže samo lepi i pozitivni događaj. Još jedna kafica za kraj. Svako dobro i lep dan.

0: Ja to. 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Međunarodno pravo ne može da važi samo onda kada odgovara najmoćnijima, jedna je od ključnih poruka predsednika Srbije sa govornice Ujedinjenih nacija. Aleksandar Vučić kritikovao je države koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova, upozorio zemlje globalnog juga na iskustvo Srbije sa neispunjenim sporazumima dogovorenim sa Evropskom unijom, ali i ponovio da članstvo Unije ostaje strateški cilj zemlje. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju i rezoluciju Saveta bezbednosti 1244. Tačno je 3 godine prošlo od oružanog incidenta u selu Banjska na severu Kosova i Metohije, kada su obijena trojica Srba i jedan kosovski policajac. U aprilu ove godine Osnovni sud u Prištini oglasio je krivim trojicu uhapšenih od 42 optuženih za napad u Banjskoj. Blagoje Spasojević i Vladimir Tolić su osuđeni na doživotnu kaznu zatvora, a Dušan Maksimović na 30 godina. Odgovornost za napad preuzeo je tadašnji potpredsednik Srpske liste Milan Radojičić. Kineski predsednik Xi Jinping doputovao je u trodnevnu zvaničnu posetu u Vašingtonu. Američki predsednik Donald Trump dočekao ga je u vazduhoplovnoj bazi Andrews. Centralne teme razgovora biće trgovina, veštačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Kineski predsednik Xi Jinping izjavio po dolasku da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali, prenosi BBC. Ruske snage su izvele masovni raketni napad na Kijev u kojem su 2 osobe poginule, najmanje 8 osoba je povređeno, izbili su požari i naneta je šteta u 3 oblasti, u Solomanskom, Podiljskom i Dnjeprovskom okrugu. Ukrajinci su ciljali rusku Bolgorodsku oblast, povređeno je 8 civila. Stanovnici zgrade ispred koje je urušen potporni zid gradilišta u naselju Vojvode Vlahovića sinoć su evakuisani iz svojih domova iz bezbednosnih razloga. Dežurni javni tužilac obavio je uviđaj radi utvrđivanja uzroka događaja. Podsetimo, juče se urušio deo gradilišta kod okretnica autobusa na liniji 26 u naselju Vojvode Vlahović. Povređenih nije bilo, a u rupu koja je napravljena prilikom urušavanja propao je jedan parkirani automobil. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija. Utakmicom sa Grčkom, koja se igra na stadionu Rajko Mitić, od 20.45, prenosi na prvom programu Radio Beograda. Počinje i košarkaška Evroliga, u kojoj Crvena zvezda u 20 sati dočekuje Žalgiris. Partizan će sutra ugostiti Armani. Posle hladnog jutra, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana na oblačenje, najprije na severu i zapadu, a tokom noći kiša i pljuskovi. Najviša temperatura danas od 20 do 25 stepeni.

0: lista 202. Let's rock it
1: up. Aleksandar Stanojević je muzički uredio listu ove sedmice, organizatorka Jelena Dejković, tonsko-tehnički realizator Robert Denić, ja sam Milan Ćunković, želimo vam u tom sastavu dobar dan i uživanje i u današnjoj listi. I želimo da budete dovoljno inspirisani da glasate 064-0-202-200, broj telefona za SMS i za Viber, poruke program 202@gmail.com, to je naša e-mail adresa, i za početak iščitat ću sve pesme za koje možete da glasate danas. Da li ćemo sve stići da emitujemo, vidjet ćemo. U svakom slučaju, u današnjoj listi su Natalie Imbruglia, Just Drive, Markotik, Skrivene misli, Johnny Marr, Ofelija, Idem, Ponekad, ponekad, ponekad, Stefan Nemanja, Naopako, Adela, Nicole Kidman, Ivana Zečević, Bani, Nothing But Thieves, Baby Cool, Psi, Ko to zna, Silente, Prije ili kasnije, Nazareth, Love Hurts, Maja Sar, Vrati mi ljubav, i Ween, Stay Forever. Dakle, krećemo uz Natalie Imbruglia, pesma Just Drive za dobar dan.

Ovo je bila Adela, pesma Nicole Kidman. Adela je slovačka kantautorka, a pesma je inspirisana njenim odlaskom na žurku povodom dodele Zlatnih globusa u januaru ove godine, na koju je, kako je rekla, nekako bila pozvana i dok se spremala za ovaj događaj, sredila se, kako kaže, od glave do pete, obukla je korset koji je opisala kao toliko stegnut da se osjećala kao glumica Nicole Kidman, i to je evidentno bila dovoljna inspiracija za pesmu. Dobro jutro, glas za Nazaret, piše u SMS poruci. Putem Vibera stižu glasovi za bend Stefan Nemanja, za bend Psi takođe nekoliko glasova. Izvolite, nastavite. 0640202200. Slušamo sada Ivanu Zečević, pesma se zove Bani, muzika Nikola Mijilović, Ivan Bilan, Ivana Zečević, njih troje takođe zajednički potpisuju i tekst. Bani u krug, svi smo tu, ja te želim, a pusti nju, i tako dalje. Ivana Zečević.

Silente najavljuju peti studijski album. Angie kaže Nazaret, Silente, onda još jedna poruka, Silente psi Nazaret, pa glasovi za Nazaret psi Stefan Nemanja, onda da vidimo kako kaže Viber, Miroslav glasa za Silente, Dušica za Stefana Nemanju i za grupu Psi, ima tu još nekih glasova, lepo mi sve to belažimo, nemojte ništa da brinete. E sada sledi nešto legendarno, nešto što je istorija rock'n'rolla, povodom koncerta koji će grupa Nazaret održati 5. oktobra, koncert koji se bliži u MTS dvorani, slušamo neprolaznu baladu Love Hurts, upravo njihova verzija je od ove pesme napravila veliki svetski rock'n'roll hit i evergreen rock'n'rolla, Nazaret Love Hurts.

0: Eko.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: A sad vodimo mamu.
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšija.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglom.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro.

0: Tako Maxi.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko. 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

Ovo je bila Maja Sar, Vrati mi ljubav, Eksiju novitet. Kompletan autor pesme je naravno sama Maja Sar, ali interesantno je da je spot režirala Ana Stanić. Hvala vam na svim glasovima od početka emisije. Dominantni bili glasači Nazareta, ali i ostali izvođači su dobili značajan broj glasova. Pozdravlja vas ekipa u sledećem sastavu: Aleksandar Stanojević, Jelena Dejković, Robert Denić i Milan Ćunković. Nastavljamo muzički maraton Beograda 202 uz temu Šifrovani i spelovani bendovi. Fantastično to zvuči. Ivana Vesić i Kruna Pintarić bit će sa vama od 10 sati. Za kraj još nešto od nas: grupa Win i Stay Forever, Podlista, Sviraj to ponovo, Sam.

0: jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Dobar dan, dobrodošli u spelovane, šifrovane i izgubljene u prevodu. Šta u stvari hoćemo da kažemo? Evo ova pesma koju smo upravo slušali, Stay Another Day, East 17. Možda ste se nekada pitali, verovatno niste, ali eto, ajde da se napravimo. Dakle, ime ovog benda East 17, to je poštanski broj East 17, dela Londona pod nazivom Voltam 100, odakle potiču članovi ove grupe i oni su na taj način želeli tako da istaknu svoje radničko poreklo i daj neki ulični imidž po kojem su bili prepoznatljivi 90-ih godina. Ali često se pitamo kako nastaju ta neka pomalo zbunjujuća imena bendova, šta to inspiriše članove da daju tako neobično ime bendu, i uz dužno poštovanje neka onako kao šatro su neke šifre, nešto spelovano u stvari ne znači ništa, nekad nisu ni želeli ništa, neko im predložio i oni kao ajde okej, ali često to malo deluje i besmisleno. Recimo kao kada bih ja nazvala bend THSTA i sada svi kažu pa da, kapiram foru, kao bend ti se zove Tašta, a ja kažem a ne, ja sam to mislila da bude skraćenica za totalno altruistički špijun terenskih aktivnosti i tako prodam neku priču. O tome ćemo pričati danas, setite se vi nekih primera. Evo za početak Dreadlock Holiday 10cc, 10cc naravno skraćenica je za 10 cubic centimeters. Ja moram da vam kažem ovo, žao mi ako što sam baš ja ta koja mora vam da vam predoči, ali ovo 10cc u nazivu poznatog engleskog rob-meda predstavlja prosečnu zapremjenu semene tečnosti koju muškarac izbaci u toku ejakulacije, izraženu kubnim centimetrima, i kako je taj prosek u stvari od 3 do 5 mililitara, naziv benda je namjerno izabran da bi predstavljao šta? Neku super muževnost, kao da je to duplo više od proseka. Pa šta da radim ja, kolega, to je objašnjenje. Eto, uvek ima, ne može, ljudima se ne može ugoditi. Ja kažem informaciju, umesto hvala da mi se kaže, čudni pogledi.

In Excess, svi znamo kako je nastao ovaj naziv, neko od vas je čak i napisao, menadžer grupe Midnight Oil je bio čovek koji je bendu predložio ime In Excess i njegova prvobitna ideja je bila da se bend marketinški predstavi kao inaccessible, nedodirljivi, nedostupni publici i medijima, to je on imao u vidu da stvori neki veo misteri oko njih, ali članovima benda se dopalo to, mada su oni to protumačili na neki svoj način. Ovu igru rečima su prihvatili sa željom da zvuče moderno, da se to lako pamti, da grafički dobro izgleda, a svakako je u prevodu na srpski to u višku, preterano, u izobilju. Što se tiče grupe 10cc, Anđela kaže ne volim više grupu nakon što sam saznala kako je nastao naziv. Ja se stvarno izvinjam, nije to trebalo da uradim. Ajde da vidimo da li će ovo da prođe bolje. Tupac, skraćenica, naravno, potiče od njegovog imena, Tupac Amaru Shakur. Broj 2 se na engleskom naravno izgovara kao tu, što zvuči potpuno isto kao i prvi slog njegovog imena, i onda kada se to spoji sa nastavkom Pack, dobija se fonetski zapis njegovog imena Tupac. Sam naziv Tupac Amaru ima i duboko istorijsko značenje. Tupac Amaru II. Je bio vođa velikog domorodačkog ustanka protiv Španaca u Peru u 18. veku i na jeziku Kečua Indijanaca znači sjajna zmija ili buntovna zmija. Naravno, sad ovo nema veze sa temom, ali ne znam da li ste nekada čitali na jeziku Kečua Indijanaca, mislim prevod, naravno, pesama njihovih. Postoji jedna knjiga koja se zove The Singing Mountaineers, i stvarno su ta Quechua lyrics fenomenalne. Nakon toga slušamo Cantaloupe Astri. Naziv ovog britanskog jazz rap benda je inspirisan albumom Astri, koji je 1960. godine snimio jazz pijanista Horace Parlan. I budući da se muzika grupe Astri u potpunosti zasnivala na samplovanju starih jazz izdanja iz bogato kataloga izdavačke kuće Blue Note Records, su oni u stvari odabrali ovo ime kao direktnu posvetu korenima muzike koju su stvarali. Nakon toga slušamo Level 42 Lessons in Love. Da li možda znate kako je ovaj britanski band Level 42 dobio ime? Ako znate, pišite. Spelovani i šifrovani to slušamo, a pišite i nazive nekih bendova kojih se vi setite.

Lessons in Love, Level 42. Ime ovog britanskog benda je referenca na broj 42, koji je onaj odgovor na krajnje pitanje o životu, univerzumu i svemu ostalom iz kultnog naučno-fantastičnog romana Autostoperski vodič kroz galaksiju Douglasa Adamsa. A reč Level je dodata na predlog producenta i advokata grupe Level 42, kako bi ime zvučalo kompletnije i modernije. E sad, što se tiče ovoga što ćemo sada slušati, Amber 311, naziv ovog benda predstavlja policijsku šifru za nepristojno eksponiranje u javnosti, Indecent Exposure, u njihovom rodnom gradu Omaha u Nebraski. Članovi benda su izabrali ovaj broj nakon što je njihov originalni gitarista Jim Watson uhapšen jer se nag kupao u javnom bazenu. Jao, jao, kako bezobrazan čovečić. Policija ga je uhvatila, stavila mu lisice i napisala kaznu na kojoj je stajala šifra 311, i bendu je cela situacija bila smešna, pa su odlučili da to iskoriste kao ime. Nakon toga EMF Unbelievable, ovo je njihov sigurno najpoznatiji hit, i možda vi mislite da je EMF na primer electromagnetic field, pa da ta skraćenica i da to spelovano znači elektromagnetno polje, ali nije. U stvari je naziv benda od Epsom Met Funkers i bend je ovo ime preuzeo od naziva kluba obožavalaca grupe New Order iz 1989. Mada ima oko značenja imena mnogih kontroverzi u muzičkim krugovima, među vernim obožavacima je bilo opšte poznato i ono jedno alternativno objašnjenje koje glasi da EMF znači Ecstasy Mother znate već šta, beep. Tu provokativnu frazu su članovi benda čak koristili u refrenu pesme pod nazivom EMF, koja se našla kao skrivena bonus numera na njihovom debitantskom albumu Sugar Dip. Eto, objasnila sam, rešila sam vam i 311 i EMF, a vi rešite OMC, How Bizarre, jer to ćemo slušati nakon EMF-a i nakon 311.

0: Boys. Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine koje su same pogazile u prošlosti. Naftna industrija Srbije podnela je Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra kada ističe rok licence. NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije kao i redovan rad rafinerije nafte Pančevo od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u zemlji. Ustavni sud privremenih prištinskih institucija utvrdio je da predsednik privremenih institucija mora da bude izabran do 6. oktobra. Sud je takođe odlučio da je skupština konstituisana nakon isteka roka od 30 dana predviđenog ustavom, ali da to ne utiče na pomeranje roka za izbor vlade i predsednika privremenih institucija. Sjedinjene Američke Države pozvale su ruskog predsednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija. Kreml je saopštio da je Moskva primila poziv sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. Počinje košarkaška Evroliga u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Partizan će sutra ugostiti Armani. Vreme danas oblačno sa sunčanim intervalima. Krajem dana nas očekuje na oblačenje, najpre na severu i zapadu, a u toku noći kiše i pljuskovi. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu je trenutno 16.

0: Ostali smo dužni da objasnimo OMC. Pokušali ste vi nešto da objasnite, ali to nije ono, da kažem, najčešće tumačenje. Naziv benda kažu da je zapravo ironična šala, jer je Otara jedno od najsiromašnijih predgrađa u Oklandu na Novom Zelandu, a tu su članovi grupe odrasli. U to vreme, naravno, tu uopšte nije bilo milionera, a ovo bi u stvari značilo Otara Millionaires Club, kao. Dakle, svakako milionera tu ni na vidiku. Bend je naravno širom sveta najpoznatiji po ovom svom ogromnom hitu koji smo slušali u prethodnom satu, How Bizarre. Nakon toga smo slušali Justified the Nation.
1: Hoćeš da ja pročitam malo, da zamenim te?
0: The KLF, pa ako hoćeš.
1: Mislim, vidim dugačak je naziv, pa opet bila si sama u prethodnom satu.
0: A, Justify... mislim da nisam u stanju da kažem Justified the Nation.
1: Ja znam da si ti u stanju, ali imamo još
0: pomozi,
1: tri sata
0: pomozi,
1: pred nama.
0: Pomozi, pomozi.
1: Gde mi je sada?
0: Evo, da je KLF u stvari svakako Copyright Liberation Front,
1: da.
0: Front za oslobađanje autorskih prava, ali kao što rekoh ono na početku, da ja mogu da izmislim da se moj bend recimo zove, nemam pojma, Tašta, i ljudi pomisle da normalno, ja kažem to znači totalno altruistički špijun terenskih aktivnosti, razumeš?
1: Pa kao STRH.
0: Pa da, tako sam tela da izmislim. E, tako su i oni objašnjavali da KLF možda znači, ne znam, kraljevi niske frekvencije, Kings of the Low Frequency, ili Kevin Likes Fruit.
1: Keep looking forward.
0: Da, nastavi da gledaš napred i tako. Verovatno im je bilo zanimljivo da se mi mučimo šta je to KLF.
1: Da.
0: Malo pre smo slušali UB40, to ste i vi pisali i setili ste se tog primjera da je to skraćenica za Unemployment Benefit.
1: Da, jedan od obrazaca u Nacionalne službe za zapošljavanje.
0: Tako
1: je. Ne ovdašnje.
0: A članovi benda su i sami bili nezaposleni i živjeli od ove pomoći u trenutku kad su osnovali grupu 78. pa ništa neobično. E, sada idemo malo na domaće primjere.
1: K2. Nije nazvano po vrhu, jel, planinskom? Ali, očigledno, Kovač.
0: Da, dve sestre.
1: Dve sestre, pa čisto svaka da kaže da se isto preziva. Onda su se, eto, tu su uspjela da se dogovore da su K2. I slušamo njihovu obradu pesme Milo moja.
0: Nakon toga Ludi Sars, ali tu šta ima da vam objašnjamo?
1: Ludi Sars, mislim, aha, Lud pesma, da.
0: Ludi Sars, da.

0: spasite naše duše.
1: Da, i šifrovana i spelovana, i ABBA i SOS. Dakle, mogli bismo da kažemo poslednja u ovom bloku koja je i šifrovana u smislu naziva benda, a i spelovana u smislu naziva pesme. A sada ćemo samo da se bavimo spelovanim pesmama, znači onime što je u pesmi naglašeno i zašto je naglašeno. Recimo Respect Aretha Franklin, rekli biste bez razloga sricanje tih slova, ali nikako
0: ritmično
1: nije.
0: Ritmično je kao.
1: Da, kao. Ali nije, nije, nikako bez razloga.
0: Nije, nije. Inače, prva verzija ove pesme izvojio je Otis Redding iz muške perspektive. Aretha Franklin nije ona samo, čak ni ono što se pripisuje toj pesmi. Neko osnaživanje žena, da nisu samo domaćice, da treba poštovati sav trud koji one rade, te nevidljive poslove spremuckanja i velikih spremanja po kući, već se nadovezuje i na afroameričke pokrete za
1: građanska prava
0: i građanska
1: da.
0: Prava.
1: Pa to i on, pesma i jeste obavljena baš u jeku te borbe za da. Građanska prava, ali meni čak i to naglašavanje da se poštovanje ne podrazumeva, nego da ti treba da tražiš poštovanje ako znaš da si u pravu što to radiš. A takođe ima i TCB, Take Care of Business. U prepoznatljivom delu pesme se pominje baš ta krilatica, to je afroamerički žargon iz tog perioda koji znači obavljanje posla ili je tako posvećenje pažnje onome, rešavanje obaveza u kući, u vezi, rešavanje bilo kog problema koji je bitan, koji je hitan, koji je prioritetan, eto tako. A nakon toga slušamo jednu pesmu Saturday Night Bay City Rollers. U samom nazivu benda nema ničeg interesantnog, sad prelazimo na pesme kao što smo rekli, ali je u pesmi spelovan ovo ime dana u nedelju, ovo Saturday.
0: Da, ali time su napravili jednu plimu u stvari širom sveta, gde su tinejdžeri pevajući tu pesmu prosto je napravili na neki način obeležijem početka vikenda ili spremanja za izlazak.
1: I 70-ti su horski vikali ovako. Da. S, U, B, O, T, A.
0: Da, mi smo imali vampire, ono subote večer, ja nemam para, a tinejdžeri u svetu Saturday Night i Bay City Rollers.
1: Da, ako vam je zanimljivo, napišite nam šta vi primećujete zanimljivo što se spelovanja tiče u pesmi Lola, Ray Davise i Paloma Faith, je to slušamo kao treću pesmu za sada.
0: Prvo, R.E.S.P.C.T.
1: Yes.

L.A. Lola, Ray Davis i Paloma, Fate, spelovane pesme, time se bavimo do kraja ovog sata. Vaši super predlozi stižu i za prethodnu temu. Hvala na svim porukama, naročito Saši koji nam je baš poslao lepo objašnjenja za YouTube, za ZZ Top, Wham, za Kiss i Bratislavu pozdrav, kaže pesme su vam super, sve naj od srca vam želim, Bratislav iz Beograda. Hvala dobro grupama koje emitujemo, su dobre pesme. I izbor zapravo našeg muzičkog urednika Baneta Stevanovića. Pesma Still My Sunshine grupe Len. Ko pamti ili je imao te muzičke kanale 90-ih, sigurno je da je bar jednom u dva sata čuo. Tada je baš bila popularna. U njoj se speluje reč kasnije, odnosno L-A-T-E-R, That Week, tako ide stih. I to je jedan od najprepoznatljivijih delova ove pesme. Recimo, ako bismo preveli, to bi bilo: pržio sam se na klupi u parku preko puta K-A-S-N-I-J-E te nedelje, moje lepljive šape su bile u pravljenju slamki od velikih debelih poslasti za srkanje. Tekst prosto jeste dosta neobičan. Neverovatna gomila od 800, pa sada smešan pogled da platim blistavu težinu u gledanju pod vrućinom. Vi sad kad ovako čujete, ništa vam nije jasno šta se dešava, ali Still My Sunshine jeste izraz koji naglašava da niko ne može da vam oduzme dobro raspoloženje, sreću, da je toliko neki lep dan i pretvorili ste ga u takav da nema tu nekog odmaganja u ovom vašem raspoloženju. Spelovano, dakle, L-A-T-E-R, slušat ćemo Len, nakon toga dve cheerleadersice. Sad tu postoji jedna priča. Chappelle Roan je, eto, nesuđena cheerleadersica, time se i bavila u srednjoj školi. One su poznate po tome da mnoge reči speluju uz svoje koreografije. Pa je tako i u pesmi Hot to Go sam njen naziv spelovan slovo po slovo. Hollaback Girl Gwen Stefani, pesma inače odgovor na javno ogovaranje Courtney Love, koja je rekla da je Gwen Stefani samo obična navijačica u srednjoj školi, da nema pravu umetničku dubinu. To je Courtney izjavila za nju, pa je Gwen rešila da deo ove pesme i napravi baš u takvom stilu navijačica i da speluje reč bananas, B-A-N-A-N-S, N-A-S, pardon. Slušat ćemo dakle Len, Still My Sunshine, Chappelle Roan, Hot to Go, Gwen Stefani, Hollaback Girl.

0: I zovem Stefanija.
1: Stefanija kaže it's my ship.
0: Da,
1: sigurno da, sam da, pa ship tako je, da. Iz bananas i tako dalje.
0: I baš onako, baš naglasi ship.
1: Tako je, da, šipovi, stubovi, tako je, tako je.
0: Tako je. Saša je toliko zanimljivih pričica poslao, ajde po neku da pročitamo, YMCA, Village People, kako je dobila grupa ime, Young Men's Christian Association, hrišćansko udruženje mladih. Pesma koja je postala svetski disco hit zapravo spelo je skraćenicu za mrežu jeftinih hostela i sportskih centara u Njujorku, gde su se mladići iz unutrašnjosti smeštali kada dođu u grad i onda su članovi benda primetili da su ti prostori postali popularna mesta za okupljanje i vežbanje, pa su odlučili da naprave pesmu i doslovno speluju slovo po slovu YMCA.
1: Čuj, speluju, da, od glume svako slovo.
0: Od, bukvalno su odglumili i napravili, da.
1: Da.
0: ZZ Top, kombinacija inicijala dva omiljena izvođača i brenda papirića za motanje cigareta.
1: Aha, dakle,
0: nisam znala to.
1: Prvo je Billy Gibbons hteo da spaja imena svojih blues idola, pa je prvo trebalo da bude ZZ King, spoj BB Kinga i ZZ Hilla. Ali shvatio da to previše zvuči kao BB King, jel, dva slova ista pa King. I onda je pomislio King je na samom vrhu, top.
0: A vrh je top, naravno, na engleskom.
1: I onda došli
0: ZZ Top.
1: ZZ Top. Ali, zigzag.
0: Da, zigzag, ali je dodatni šarm u tome što je u to vreme postojao i popularan brend Rizle koji pa se to zvao zigzag. Da.
1: I zapravo je postao naziv, kao što smo počeli da zovemo kalkulatore digitrone, tako su i u Americi počeli bilo koji taj papir da zovu zigzag.
0: Da, dobro, znači od Rizli preko ove semene tečnosti do banela.
1: Dece u službi Satane.
0: Deca u službi Satane. Stigo smo do dance.
1: Da.
0: Actually D-A-N-C-E.
1: I to je zapravo stilizovano. Ne znači ništa ta skraćenica, već eto, naglašavanje reči plesanje, plesati, ples. Dance i grupa Justice. Inače su oni ovom pesmom eto, ukazali čast Michael Jackson.
0: Kao neki omaž.
1: Omaž, da.
0: Pa dobro, onda ima smisla da bude dance.
1: Da, da, da, da, da, zato što spominju se i zapravo su inspirisani i melodijama pesama ABC, Jackson's 5, Beat It i sličnih. Eto, u stvari čućete možda i prepoznati.
0: U spelovanima i šifrovanima.
1: Da.

0: Eko.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene,
3: a sada... A sad vodimo mamu.
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
12: BGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
13: 202 za vas.
1: Slušaj radio 202.
13: Na FM ili DAB Plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio 202.
13: 202 za vas.

3 minuta do podneva. Beograd 202. Vesti. Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine, koje su same pogazile u prošlosti. Vlada u tehničkom mandatu pustila je 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da država preduzima obećane neophodne mere kako bi zaštitila građane da ne osete posledice globalne energetske krize. Američki savezni sudija naložio je administraciji Donalda Trumpa da odmah vrati akreditacije i pristup Beloj kući novinarima CNN-a, Politika i MS Now-a, pošto im je zabranjen ulazak pod optužbom da šire lažne vesti. Sudija je ocenio da su akreditacije oduzete bez odgovarajućeg pravnog postupka. Više javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet u vezi sa urušavanjem potpornog zida na gradilištu u ulici Vojvode Vlahovića. Posle jučerašnjeg urušavanja, stanari iz najbližih zgrada evakuisani su iz predostrožnosti. Na gradilištu se trenutno sanira rupa i osiguravaju okolni objekti. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A divizije Lige nacija utakmicom sa Grčkom, koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20:45 uz prenos na drugom programu RTS-a. Vreme je oblačno sa sunčanim intervalima krajem dana, na oblačenje najpre na severu i zapadu, a tokom noći kiša i pljuskovi. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni, u Beogradu trenutno 19.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Nemoj, Ivana.
3: Šta?
2: Nemoj.
3: A, nemoj, neću.
2: Da, da me zaboraviš.
3: Neću. Baš ste nam pomogli s ovim spelovanim i šifrovanim. Saša iz Bora nam je brdo zanimljivih pričica poslao. Interesantnu priču u vezi sa bendom ZZ Top je poslao Mašan.
2: Da, kaže da priča koja je njemu poznata, zašto je taj naziv benda, jeste da u prodavnicama ploča su izdanja stajala abecednim redom. Pa tako ono koje je poslednje na slovo Z, zapravo bi se videlo, dakle prvi na A ili na neki broj, verovatno ploča i poslednja koja je na polici.
3: A sve između nije bitno.
2: Sve između onako, ako se približite, a ZZ Top je baš bio vidljiv, dva Z, tako da su osigurali da su na poslednjem mestu.
3: Šta god da je istina, zanimljivo je, mislim, slušati te da. Priče. Možemo i dalje da pričamo o spelovanima i šifrovanima, ali sada prelazimo na zagrade. Ko ima prednost u zagradi?
2: Prijatelj mog prijatelja. Da, zapravo pričat ćemo o tome kako naslovi pesama kriju neko dublje, možda čak i suprotno značenje kada poredite ono što je u zagradi i što je pre ili poslednje. Iznenade vas nekad. Nadam se da ćemo stići i da čujemo, evo ajde, jedan primjer, Pretty Fly for a White Guy je onako, znaš kako kažu, ono, dobro izgledaš, a za svoje godine.
3: Tako je,
2: to
3: da,
2: je taj
3: da,
2: neki faza.
3: Nemoj da me gledaš kruno. Evo recimo, don't you, nemoj.
2: Da.
3: To je onako nedovršena rečenica, ali kad u zagradi kaže da me zaboraviš, onda je to neka druga stvar.
2: Pa da, i znate verovatno već tu priču da je pesma završila u filmu The Breakfast Club, koji važi za one filmove odrastanja, sazrevanja, za jedan period života iz kog imate puno uspomena i želite da ne zaboravite neke trenutke. Pa kao da priča o tome, onom rastanku posle srednje škole, jel?
3: Baš tako. Master Blaster Jammin, aj što se radujem što ćemo čuti tu pesmu, koja je iz 1980. Predstavlja omaž Bobu Marliju.
2: Sa tim Jammin, da.
3: Bobi, moj druga.
2: Bobika.
3: Što si čuje i naravno i u njenom reggae zvuku, ali šta je to u zagradi Jammin?
2: Jammin, pa dobro, to je jasna aluzija na istoimenu pesmu Boba Marlije. Sad je zanimljivo da ovo Master Blaster ili Master Blaster ima neko značenje u slengu, ali Stevie Wonder uopšte ne peva taj deo, već prateći vokali u pesmi. On peva u Jammin, jel, imitirajući Boba Marlija. A Master Blaster kažu da je kao nekakva viša sila, nešto božansko što...
3: U ovom kontekstu, da.
2: Bilo koja sila
3: u koju veruješ, eto. Da. Viša sila u koju veruješ. Posle toga slušamo Adele, ili tako, Send My Love u zagradi to da. Your new lover.
2: Kakva kulturna prozivka, u stvari. Da.
3: Da,
2: pozdravi!
3: Ovo uopšte nije nežna poruka, da. Ali da.
2: Pozdravi.
3: Volim je ko pre.
2: I kao treću pesmu slušat ćemo You Make My Dreams. Dakle, nije u pitanju Freddy Krueger koji vam dolazi u snove, nego neko ko ih ostvaruje, pošto u zagradi je Come True. Helen Oates, naravno, veliki duo.
3: Zagrada dovršava i pomera značenje.
2: Da.

0: Zagrade,
1: zagrade
0: u naslovima su izmišljene uglavnom zbog nas slušalaca koji ne znamo tačan naziv pesme. To kaže Saša iz Bora. A šta mislite da i mi u svakodnevnom životu počnemo da koristimo zagrade kao u naslovima pesama? Naprimjer, idem na posao u zagradi, a najradije bih spavao. Je, Saša! Ili popio sam samo jednu kafu u zagradi i tri rakije. Odlično.
1: Da, pa
0: odlično.
1: Što da ne.
0: Naročito je dobro kada želiš nekome nešto da kažeš, razumeš da to baš i nije onako društveno prihvatljivo i ti onda samo dodaš u zagradi i kažeš ovo totalno izvan svakog konteksta, ne znam što, da. Kako ovo ulete. Znaš koja imam Tureto sindrom, to mi je samo izletalo.
1: Tureto.
0: Da.
1: Dobro opravdanje. A ono što ćemo slušati u nastavku biće samo objašnjavajuće čak zagrade, zato što nema uvek to neko dublje značenje ili suprotno od onoga što je sam naslov.
0: Da, nekad su samo neka posveta, na primjer, ili nešta aluzija.
1: Aluzija.
0: Kao što je ovaj slučaj.
1: Da, ali ja sam pre gledala Peppersa i Snow, odnosno Hey-o. Hey-o je u podnaslovu bez nekog preteranog razloga. Prosto dali su slobodu ljudima da mogu i tako da nazivaju ovu pesmu, da nije bez veze ako kažete Hey-o, mi je dobra
0: da,
1: pesma sa ovog
0: pesmu,
1: albuma.
0: A drugi kaže, misliš Snow? Da.
1: Mislim na Hey-o.
0: Da, ne, mislim na Snow. A, ti, a u zagradi, mislim na Snow i nemoj da poponiraš da. Meni. E, da, Kruna je na to mislila, a ja sam na ove aluzije mislila na Hozier, koji ćemo sada slušati Almost u zagradi Sweet Music, gde su pesmi veoma vešto upleteni nazivi i motivi klasičnih jazz i blues standarda iz 30. i 40. godina 20. veka i tu se ili pominju ili su neke aluzije na Duke Ellingtona, Johna Coltrane'a i Chetta Bakera.
1: Mnogo pesma, nekih desetak, 12 je ili spomenuo ili na neki način ih se prisetio ovoj pesmi, a inače baš je to bio period gde je Hozier dosta se bavio tim jazz standardima. Nina Cried Power je pesma koja je objavljena možda pola godine pre ove. I vraća nas tako na taj početak baš tih protestnih pevača, odnosno pevača koji su se i kroz muziku borili za građanska prava. Imali smo ih već ovde baš dosta. Aretha Franklin pa i Stevie Wonder takođe. Evo, Hozier zapravo svima njima ukazuje čast i ovom pesmom. Almost Sweet Music, onda Peppersy Snow ili Hey-o.
0: I onda Florence.
1: Florence, to ćemo objasniti podrobno.
0: Neće. Samo ćemo slušati Florence and the Machine. Rabbit, Heart u zagradi, Raise It Up. Objasnite vi nama kako stoje stvari.

0: Slušamo,
1: Red Heart.
0: Ali kako?
1: Ne, ne, dogovor, dakle, moramo se počnemo se dogovoramo.
0: Vidi, udahnemo u isto vreme. Ja uvek mislim kao, evo, sad ćeš ti, pa ću onda. Ali evo, izvolite vi.
1: Ne, izvini, stvarno mi nije mi cilj da te preduhitrim kao neki zec.
0: Kruno, šta ti je, što je to kozbina? Meni jeste cilj tebe da preduhitrim. I zato ću ja da kažem, slušajte ovo što je napisao Lepi Raša iz Pančeva. Mislim, čovjek sam za sebe kaže da je Lepi Raša, nisam ja to. For those about to rock, u zagradi, we salute you. Saša, bravo. Za Peperse, šta kaže, Peppersi su sa snom?
1: E pa da, zato što su ljudi koji su hteli da čuju tu pesmu na radio stanicama je tražili kao ona hejo što kažu gde Frušante lomi prste na gitari i svi pevaju hejo. Pa to je to što vam kažem, oni su dopustili da to bude zvaničan naziv, da nas ne bude sramota što je tako nazivamo.
0: Da ne bi ljudi zvali i vikali da li je iz Disa Ribo Kora Nike. E, a sada Meat Loaf, I'll Do Anything For Love, u zagradi But I Won't Do That. Šta da vam objašnjamo, mislim, znate pesmu, sigurno znate refren.
1: A ceo refren je naslov pesme zapravo.
0: Tako je, i ova zagrada menja situaciju drastično. Posle toga,
1: kao ugovorima, znaš, ona sitna slova.
0: Sitna slova koje nisi pročitao, razumeš, zato što su bila suviše.
1: Sve ću učiniti za ljubav. Da, sve ću učiniti za ljubav, ali ne to.
0: I onda ti kažeš, pa čekaj, nije ova, a pa nešto, nisi čitao sitna slova.
1: Da.
0: Anyone For You, u zagradi Tiger Lily, to je ono konkretizacija. Znači,
1: da. Za koga to
0: postoji
1: sve?
0: Osoba i ona je Tiger Lily, a ne sad neka opšta ljubavna izjava. Dok je ova treća, Don't Let Go, Love, u zagradi, u stvari poziv. Nemoj mi biti prijatelj. Mm-hmm. Možda možemo biti nešto više od prijatelja. Ne da. Propustimo tu šansu da postanemo Da. Možda loversi i tako dalje.
1: Obično se spominje ono friendzonovanje u relaciji da prijatelj bude friendzonovan, ali u ovom slučaju u stvari devojka.
0: Friendzonovan, kakve ti mladalački izraze znaš?
1: Iz 20. veka mladalački.
0: Dobro, a inače ova pesma Don't Let Go, En Vogue, je snimljena za filmsku muziku filma Set It Off, koji je, verovali ili neko od vas, nas preveden kod vas, koji kod vas, kao gangsterska četvorka, mislim, niđe veze, ali dobro. Nije moglo verovati, dobro, možda ima logike, nešto se i ne sjećam filma. Ti?
1: Da, mislim da nije nešto kod nas baš prošao toliko zapaženo.
0: Pa misliš, sudeći po naslovu, gangsterska četvorka, verujem da je jako nepredvidiv.
1: Baš nam se to gledalo, da vidimo još i na filmu to.
0: Aj, nećemo da vas zadržavamo. Meat Loaf, George Ezra, En Vogue.
1: On. Izvinjam se, En Vogue.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Vezala nas ljubav. I PGP RTS.
7: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
8: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Nova emisija na 202.
11: A sad nešto sasvim zlatno.
12: Srpska bluz legenda.
11: Neša Zlatanović.
13: Moj bluz kafe.
12: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
11: Nešin bluz kafe.
12: Nedeljom od 10 uveče.
9: 202 za vas.

0: 3 do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine, koje su same pogazile u prošlosti. Vlada u tehničkom mandatu pustila je u promet 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da država preduzima obećane neophodne mere kako bi zaštitila građane da ne osete posledice globalne energetske krize. U toku vežbi kazahstanske mornarice u Kaspijskom moru u regionu Mangistao 19 vojnika izgubilo život u talasima usled naglog pogoršanja vremena. Trojica su spasena, potraga za ostalima je u toku, saopštilo je kazahstansko ministarstvo odbrane. 20 zdravstvenih ustanova u Srbiji od danas ima nova sanitetska vozila. Kako je najavio ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar, u narednih nekoliko nedelja biće podeljeno još 30 saniteta, dok je za ovu i narednu godinu ugovorena nabavka ukupno 148 vozila. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Nikoloza Basišvilija iz Gruzije u prvom kolu ATP turnira u kineskom Chengdu, određeno je žrebom. Vreme danas oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana je moguće na oblačenje, najpre na severu i zapadu, a u toku noći kiša i pljuskovi. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni, u Beogradu je trenutno 20.

0: Baš vam se dopada naš muzički izbor, našeg muzičkog urednika, ali i naš, a imate i brojne muzičke želje. Neke imaju veze sa zagradama, neke su potpuno van konteksta, ali dobro, u redu. Ali može pesma Love iz Indije? Pa nemamo, imamo Richard Gere, Richard... Ako to odgovara, The Carl Teddy, Ciao Baby, bar šest puta je neko predložio, ovo ima veze u zagradi.
1: E, samo da, moram da objasnim, izvini, da nije Eddie. Ali to ćemo o tom potom.
0: Pa da, objasnit ćemo ako budemo to slušali, tako vi pišete, ali se čita Idi. Mm-hmm. Da. I ako vi, i mnogi od vas su i ćirilicom čak napisali Edi, dakle Idi, zašto Idi i zašto je On Vogue, On Vogue. I o tome ćemo pričati, ako već i nismo. A kako se ovo kaže kod nas, you spin me round like a record? Vrtiš me oko prsta.
1: Pa da,
0: vrsta
1: da,
0: što
1: da.
0: Se vrti oko prsta.
1: To, imaš me, da, oko malog prsta ili kako bi još bilo taj neki izraz, da ne prevedemo bukvalno.
0: Kako god, you spin me round, a u zagradi je Like a Record, čuvena pesma britanskog benda Dead or Alive iz 1984. godine, vrtiš me u krug kao ploču gramofonsku.
1: Znam, znam, a ne onako vrtiš me u krug kao Jack i Rose na Titaniku, znaš kad pleši ono, ne tako, ne, nego manipulativno.
0: To je da ti se zamanta ovo.
1: Da, mantajuće, ovo je manipulativno.
0: Ovo je manipulativno.

0: kad neko zavrti ceo tvoj svet, Dead or Alive slušali u bloku jesenjeg muzičkog maratona, pesme, naslovi sa zagradama.
1: Da, ali sada malo odustajemo od zagrada, ograđujemo se i prelazimo na uzvičnih. Slušajte ovo. Prljavi inspektor Blaža!
0: Blaženko, dobrodošao.
1: Bravo, tapšimo sami sebi.
2: Ma da, da, ovo je nepotizam.
0: To ono što kažu, aplauz za same sebe. Da.
2: Hvala puno na pozivu. Evo,
1: nije da treba da neki povod imamo da te pozovemo u goste, ali imamo ozbiljan povod.
2: Hvala, hvala na povodu. Hvala na kontinentu, što kaže policajac.
0: Čestitam situaciju, što bi rekli u Crnomačkoj.
2: Tako je. Da, danas u 2 sata je promocija u PGP klubu, izdavači PGP i Fitbox, znači CD i vinil, su objavili zvanično album Prljavi inspektor Blaže. To sam ja, koji se zove Večeras igra celi grad. I to su pesme koje sam ja napravio od 18. do 28. godine svog života. I onda sam shvatio da će to ostati negde u zaboravu ako se ja ne pozabavim time i snimim. Snimio sam te pesme, da kažemo, u modernoj produkciji. Najzasluženije to je Damjan Dašić, sjajan snimatelj, aranžer, čovjek koji ima grupu koji izvodi Beatlesa, možda znate, Bez Beat.
0: Nema gde ne svira čovjek.
2: Da, on je naše Paul McCartney, jel?
1: Mi imamo tolike fotografije sa njima. Bile smo im kao one...
0: Noć muzeja kada je bilo, da.
2: Damjan Dašić je prepoznao to što ja želim da uradim. Ja sam želeo da te pesme budu hitovi. Znači, 13 pesama, 13 hitova. Te pesme koje sam nekad svirao, a nikad nisam zabeležio tonski, sa kljunovima sam zabeležio 5 pesama iz tog perioda. Dule Savić, kao najveći hit, Prljavi Hari, Dole Dole, nema problema i Vivalo France. To je izašlo 1996. na prvom albumu Plagijati i obrade i na drugom albumu Seks, droga i bodiroga, te pesme. A sad ono što je bitno, ostalo je još 13 pesama, ja kako moram to da uradim. Zvao sam gostujuće muzičare da ne bi bio zvuk kljunova, nego da bi to zvučilo kao 80. I gosti su, evo sad ću nabrajim kratko, Dragi, Žika Jelić, Nikola Čutorilo Čutora, Zdenko Kolar, koga svi znamo iz Idola, ali on je u zoni B svirao skoro 40 godina u čuvenoj blues grupi, i nezaboravna Beti Đorđević, koji je to posljednji snimak koji je zabeležen.
0: Kako je bilo snimati sa Beti Đorđević? Ona je baš vrhunski profesionalac.
2: Upravo tako. Znači, ona je došla spremnija od mene, iako sam ja napisao pesmu i tekst i muziku. Znači, ona je došla i to, kako kažu, otpevala iz prvog tejka. Znači, ona je iz prve otpevala i Damjan je kao, da otpava još jednom. Kaže, Beti, ajde malo neke finese da ubacimo. Ja mislim da je pesma sjajna posveta Beti Đorđević. Ona je jedna od velikih legendi zabavne džez muzike, pa čak u nekim trenucima je imala kontakt i sa rock muzikom. Beti će mnogo nedostajati. Ono što verovatno vi znate, njen posljednji nastup je bio u PGP klubu u petak, a koliko sam ja čuo od njene porodice, ona je verovatno u subotu uveče kod kuće preminula od srčanog udara.
0: Da, jedan ili dva dana, tako je otprilike bilo od poslednjeg pojavljanja.
1: I nebrojeno puta smo se družili sa njom, divna žena bila.
2: Divna.
1: Ali moraš da mi otkriš jednu tajnu. Ko je onaj deo u pesmi Stojim na uglu prosjaku sličan?
2: Da, to je kao neki čudan trenutak koji sam ja otpevao u studiju, i Damjan, snimatelj, aranžer i muzički genije, je rekao, ja ću ovo da ostavim.
1: Ali voliš tu pesmu?
2: Ja volim sve pesme koje traju. To je klasik.
1: A stvarno lepa pesma.
2: Bora Spužić Kvaka je pevao i to je stvarno jedan klasik. Imaju te pesme koje kada ti čuješ, shvatiš da znaš tekst. Meni se to u studiju desilo, ne znam zašto. Inače, već 20 godina sam vrlo bedan na piću. Srećom, nikad nisam imao dodir sa opijatima, ali kao što vidite, nisam neki ni na hrani. Kakav na jelu, takav na delu, što bi rekla moja žena.
1: Ali si ljubav i željan u noći bez sna.
2: Tako je, tako je.
1: Razumela sam.
0: Da li bi Blaža, koji ima 18 do 28 godina, da li bi bio zadovoljan izborom i saradnji, i da li si u tim godinama baš to planirao sa ovim pesmama, ili je nekako iznenađenje?
2: Da, mislim da je u svakom vremenu muzika i filmovi imaju svoj pečat, zavisi od nekih trenutaka u društvenom uređenju, u porodici, u ljudima s kojima se družiš. Ali ono što se ovde desilo je da ove pesme podsjećaju na 80-te, a opet su potpuno sjajno, čućete, već funkcionišu u ovom novom vremenu. I to je možda najveći plus.
1: Ja sam čula već i u momentu sam za jednu, neću treći koju, pomislila, čekaj, pa zar ovo nije Azra, ono, Azra original. A drugo, moram te pitam nešto. Mi svi ljude koji ne poznajemo, mislim, mi smo se viđali, ali ja te ne poznajem, doživljavamo na neki način, naročito ljude koji su pod budnim okom javnosti, ja tako kažem. Ja tebe uopšte ovako nisam doživljavala. Ja stalno imam osjećaj da si ti neki lik koji je onako šaljivdžija. Ovde sam ja čula neke veoma ozbiljne stvari, recimo nikad neću da zaboravim, prosto ne mogu da te prepoznam. Znači, imam utisak da si se prvi put na ovaj način otvorio ljudima. Možda ja ne poznam dovoljno tvoj opus.
2: Da, potpuno pogodak u metu. Recimo ta balada koja je posljednja na albumu, nikad neću zaboravim, ona je nekako po meni. Ja sam čuo, kad se je pravio, verovatno 87. 88. godine, čuo sam Bajagu i Bajagin glas. I ona podsjeća negde na opus Bajage instruktora. Ko sam dočekao od Blaže baladu.
1: Da,
2: i još sa tekstom,
1: još
2: koji
1: sa takvim tekstom.
2: Koji je ljubavni.
1: A znaš šta mi je Milica šapnula sada?
2: Ne.
1: Bio je ozbiljni kad je bio mlad.
2: Nikako. Mislim da je to bilo...
1: Nemoj da mi govoriš lažne informacije.
2: Sada su moji roditelji tu, imali bi što da vam kažu. Ali nisam, ja sam bio u stvari, pošto sam dete profesora i majke odat su bili profesori, ja sam u stvari bio vaspitan i kulturan. A svi mi koji smo rasli u tom Titovom socijalizmu, ako smo bili tako roditelje, recimo na neki način stroge, mi smo hteli da se skinemo tih okova, ali to je bilo minimalno. Znači, a svi znamo recimo da su Milan Mladenović, Džoni Štulić i Brega deca oficira.
1: Da, da.
2: I oni, znači, suprotno od tatini karijera da idu, da budu vojna lica, oni idu u muziku i to rock muziku. Tako da, verovatno sam ja negde imao tu potrebu da budem drugačiji od roditelja.
1: Imamo mi još mnoga pitanja za tebe. Mislim, verovatno nam na nekad nećeš dati odgovor. Ko je svirao, ko je igrao, ko je sve umešan, zašto igra celi grad, odgovori se krije isključivo na novom albumu. Dobro, znači to je tajna, ali možda ostaneš dovoljno dugo da otkrimo neku tajnu.
2: Pa počeće promocija.
1: Sve, pa neće, imaš vremena. Suze nisu dovoljne, možemo da čujemo tu.
2: Evo, ja ću najmijem, samo to je promocija. To je, naježio sam se, to je posljednja pesma koju je snimala Beti Đorđević, koju je nažalost nije čula, jer je pesma bila u miksu, kako se već kaže. Eto, napravili smo i prvi spot koji će danas primjerno biti pušten u PGP klubu je spot gde smo od starih snimaka Beti Đorđević napravili spot, eto. Suze nisu dovoljne, Blaža featuring Beti Đorđević.
0: Odlično, da čujemo premijerno.

0: Bravo, Blaž. Brlar. Ko je svirao? Brlažo.
1: Evo, sad ću hvala svim slušalcima Radio 202 što slušaju ovu pesmu. Znači, još jednom, to je posljednja pesma Beti Đorđević koja je ona zabeležila. Muzičari su bili sjajni. Darko Grujić na klavijaturama, legendarni klavijaturista grupe Point Blank, svira i sa Čutorom i sa mnogim drugim izvođačima. Darko Grujić je jedno savršenstvo u muzičkom smislu i u ljudskom. Njegov brat Deki Grujić je ortao s Kelcima i radi ton u Sokoj klubu. Moramo sve da pomenemo. Znači, gitaru je svirao jedan i jedini nova nada beogradske gitarske scene Mihajlo Ristić. Sin od Ivana i Nataše Ristić. Natašu Ristić se sećamo, Nataše se sećamo s Trećeg kanala. Mihajlo Ristić je moj komšija i on je svirao jedno pet pesama na albumu i bio besprekoran. Čuli ste ovde gitaru koja sve vreme vozi, što se kaže. Znači, pozdrav za Mihajla. On je svirao Mihajlo, a svi ga zovemo Mihajlo. Bubnjeve je svirao Damjan Dašić, koji je jedno čudo od muzičara, svira sve instrumente, ali ovdje je svirao...
0: Plus, ja mislim, i stomatolog.
1: Još je stomatolog, radi kod tate. Znači, sve u bednik.
0: Ja, da.
1: Ono, rob i sluga svog oca, radi kao stomatolog.
2: Stomatolog, tata, komšija i dalje.
1: Ko zna koliko mu daje tata platu, znaš, kao sine, još ti je rano.
0: Pa znaš, da bi mogo da muzicira, da.
1: Zato
0: da
1: Damjan ima, ja mislim, 4 benda. Ima taj Best Beat tribute to Beatlesima, znači sviraju Beatles stvari i oblače se sve, mada su ljudi vidjeli, nadam se. Ima Magic Bush band, ima punk band, i ima još jedan, i svirao u nevladinoj organizaciji sa Zdenkom Kolarom iz Idola, sviraju pesme Vlade Diljine i Idola. Tako da ima 4 benda i još je stomatolog. I opet mora da radi ko konj, ko tate.
2: I jesi naveo sve, komšiju, stomatologa?
1: Tako je, njegov kum basista Marko Ćalić svira bas, isto izvanredna bas linija u pesmi, i vokali Beti i Blaž.
2: A ko je igrao?
1: Ja sam igrao. I Beti je igrao na snimanju, jeste. Pa Beti je bila radost života, vi je znate isto. Da. Evo, možete ispričati tu priču što ste, kad je došli na snimanje sa vama, tako, ona je sve vreme igrala i
2: da, snimali smo Leto na Adi i naravno, ono, umeđu vremenu, znaš, dok se kao neformalne stvari dešavaju, mi snimamo neke takozvane pokrivalice i Beti uzme jedno od nas za ruku, okrene, sa drugom krene da igra nazdravi. Mislim, baš je bila divna žena, baš nam je bilo prijatno s njom i u tim pauzama. Pričala je sa nama onako kao da je neki član porodice.
0: Jeste, znaš, baš,
2: kako
0: baš
2: si
0: ima
2: ti, šta radi, šta ima, no.
1: Zato je bio šok i za njenu snaju Snežu i za unuku Kristinu, jer Beti Đorđević je bila u formi. Male one kardio problemi što ima ljudi kad dođu do 80 godina, znači pije se vratno kardiopirin, još neki lek. Opet ono, ponavljam, u PGP klubu ovde ispod ovaj Radio Beograda je 202. Ona nastupila u petak uveče, bila fenomenalno raspoložena. Međutim, život je, ja to uvijek kažem, kao ona loptica, kockica mala, u stvari loptica na ruletu kada ide i nikad se ne zna kome će da padne i da završi, jel, ono.
2: Pa dobro, ali je lepo što smo je poznavali, lepo je što je se sećamo i mislim, to su ljudi koji nas što ostave za sebe. Tako. Ti sad slušaš ovo i razmišljaš o njoj, ne ni kao o ženi koja je živa ili nije živa, nego uživaš u toj muzici, znači tako nešto je ostavila nekog traga i to je svakako značajno i pamtit ćemo je.
1: A evo, tu si nadovezujemo za dve legende, u stvari. Ovo je mi zvoni telefon, samo da ako je žena, morat ću sjaviti.
2: Da.
1: A inače, ovo je pesma Eaglesa. Ja mnogo volim grupu Eagles.
0: Da, onaj adult rock. Ako je žena...
2: Polako.
1: Šta piše?
2: da li možemo da ti pomognemo možda?
1: Će ga zovem kasnije.
0: Vespa je spremna možda za ovu. Da
2: li si ti prijavio ženi gde ideš danas?
1: Da, možda jesam. I to juče ona kaže, koja promocija preko album? Čiji album? Preko moj. Pa čekaj, kažeš mi danas za sutra. Onda je farbala kosu.
2: I ipak će doći.
1: Da, sve stigla da kupi. Požitvovana žena. Da. Onda gledala je garderobu šta da obuče. Ja i neću predstaviti. Moja supruga nikad se nije slikala. Znate oni časopisi Gloria Story? Ono,
2: Burda.
0: Gloria Story,
1: svako ko se slikao se razveo za te časopise.
0: Jeste.
1: Ja neću se razvedem. I znak, pokazuje one, ovo je moja kuća, ovo je moja žena, moja deca. Kroz dve godine čitam kao razveo se taj muzičar, taj glumac.
2: Ali da znaš da stvarno ko se pojavi tu neki ga usud prati.
1: Usud ga prati.
2: Da.
1: Tako da je moj,
2: ja
1: moja
2: sam to primetio.
1: Supruga je neviđena riba. Mislim, neviđena žena.
0: Neviđena.
1: Nikada. Ja mislim da nema slika mene i nje. Ako uopšte i postoji, ako nije moj izmišljen, oti na mojoj glavi.
0: Sad si dao izazov svim novinarima, fotografima da jebijaju kao prirodnjaci. Ono,
2: da, domu. Ali vidi, nisi trebao da otkrivaš detalje, nova haljina, frizura, sad će da traže ženu, razumeš, u novoj haljini s etiketom.
1: I kuma dolazi i najbije drugarice i kolinice s posla, tako da će biti njih 15-ak istih.
2: Dosta osumnjičenih. E, a kad smo kod osumnjičenih, dalji tok istrage sa slušanjem osumnjičenog i njegovih saučesnika,
1: da.
2: Premijerno prikazivanje video spota za prvi single s albuma Večeras igra celi grad, u četvrtak od...
1: U 14 časova, ovdje dole u PGP klubu.
2: Pa to sad?
1: To je sad samo što
0: sad
1: ja moram
0: reći.
2: Pa znam.
1: Ono što je bitno, kad su Dragi i Žika rekli da će doći na snimanje pesme...
2: RTS klub.
1: Dobro, ja sam bio šokiran od sreće. Mada smo od 2002. snimili sa Kljunovima pesmu To je samo rock'n'roll, u kome su ključni stihovi dozem vazu. Kad te vidim, dragi, s tvojim bratom Žikom, opčinjen sam vašim i delom i likom. I Dragi Žika i Blaži Kljunovi kroz decenije drugujemo i onda sam, tad su mi davali savete o vizi rock'n'rolla. A kad jedno pukneš, setit ćeš se tog što je tebi Dragi rekao, to je samo rock'n'roll. Dragi kao meni daje savjet,
2: da
1: uvek postoji da je neki kraj, osim za Rolling Stones i za U grupu. Ono što je bitno, sad mi u ovoj pesmi, ja volim je još, daju ljubavne savjete. Znači sad idemo korak dalje, posle muzičkih savjeta, idemo ljubavne savjete, jevam kao neku ljubav koju...
2: A Čutura ti davao neki Čutura savjete?
1: A Čutura je davao, savjete, nisu to ljubavni, to je više kao nešto kad si nekog voleo, da ćeš ga uvek voleti. Bez obzira što više nisi sa tom osobom.
2: A filosofija neka.
1: Mm-hmm. Pa ne, ljubavna. Ko ljubavni Wicked Roman? Pa čitali ste toliko mladi, pa da.
2: Pa dobro, ja nisam tako to doživala. Ali
1: i ona Miriam, to je to.
2: Miriam?
1: Da, ovo mogu se znači, nazvati i ranjeni oro pesmu. Umesto kao nekada. A inače, Čutura je isto na snimanje kao i Dragi Žika i Beti Đorđević i Zdenko Kolar iz Idola. Oni su došli potpuno spremni. Znači, to nije bilo ništa kao sad Damjan i ja da kažemo, aj sad ovde, on je to, veliki profesionalci. Tu sam shvatio da moram još mnogo da učim.
0: Pa ti si veliki profesionalac, zašto?
1: Ba,
0: zašto
1: visoki profesionalac, pošto imam 2 metra.
0: Visoko profesionalac.
2: Dobro, ali meni je drago da sam saznala, dakle, ljubavne savete samo od Žike i Drago, jel?
1: Tako je. I pesma se zove Ja volim još, ako ćete da čujemo. Ovo je u stvari trebao da bude prvi singl, ali sledom događaja što se desilo sa našom Beti, mislim da ćemo i u grupu, to je Dragi Žika, pustiti kao treći singl. Treći.
0: I samo pre nego što čujemo tu pesmu, da odgovoriš i u programu na pitanje jedno od onih koje su stigla za
1: Zrenjanin.
0: Za Zrenjanin, da li čuvaš autogram?
1: Čuvam autogram Zrenjanina, pozdrav za, naravno. Ja da, sam ne autograme čuvam, ali stvarno. I od fenova, što bi rekao Rambo, i od fanova.
0: Od fenova. A to je u stvari, da, to je tvoj običaj, da i da. Oni tebi se
1: popišu. Ne znam, evo da vam kažem i ovo. Ja inače imam potpise na svim diskovima naših izvođača. I jedno sam, recimo, stajao u redu, stoji 15 ljudi posle koncerta Rambovog, i dolazim ja na red, ono, posle pola sata, i pita Rambo, za koga je, ja kažem, pa za Blažu, on dine glavu. Ej, bre, Blažo, ja mislim neki, ono, fan. I potpiši mi na disku. Znači, ja sam uvijek nosio disk ili ploču, i tako da imam te autograme, jer znam da ću jednom moći da to prodam za 100 evra.
2: Evo su neke fotografije sa tvojim fenovima.
1: Divno.
2: Da vidiš, pokazat ćemo ti i fotografije i video snimci. A inače, brojne pozdrave si dobio, ali najveći od mornara iz predstave Brod plovi za Beograd.
1: Hvala puno.
2: Hvala vam za divnog gosta. Ulepšao mi je dan ovde na Severnom moru, Dejan Milenković. Eto,
1: da, da, bio sam kod Gorice Popović, tako je, u ateljevu, u predstavi koja je uvijek krajem decembra, gde glumci pevaju. I Gorica uvijek izabere nekog ko nije glumac da nešto otpeva. Pevao sam naš novi hit Živela rakija, Blaži Kljunova, i prošlo je super. Inače sam delio rakiju, išao sam dole u prvi red i sipao sam i drugi red. I sipao rakiju, ponosao sam od kuće rakiju i čačice za rakiju. I čačice su im ostale kao uspomena, a meni flaša rakije kao moja uspomena.
2: Eto zašto treba birati prve redove, razumeš, a ne kao ja ću pozadi. Da.
0: Kao one predstave koje uključuju publiku, to
1: tako
0: možda
1: se očekuje.
2: Blažo, pitate neko kako si te pesme stvarao od 18. do 28. godine kad sada imaš 16.
1: Odlično pitanje. Da, da. Pa mislim da sam već sada je porastao, osamostalio se, krenuo,
0: krenuo u neke,
1: prolazi mi pubertet i tačno osjećam u nekim stvarima da, da imam neki,
0: frontalni kortek
1: da imam blizu 19 godina, 20.
2: Da, ljubavni jadi jednog 16-godišnjaka, pozdrav za vas i Vlađu, jako zanimljiv čovjek, kaže Dragan iz Niša, evo, sad ću da udarim like za ovu.
1: Hvala Nišlijama, niška publika, no, to svako zna ko je nastupao, jedno od najboljih na svetu.
0: Yes.
1: Znaš, ono kao London, New York, Paris, Chicago, ne znam, super je, ali Niš je čudo.
2: Iskustvo, ovo je hiljadu puta ispričana priča, hoćeš li? Iskustvo upoznavanja Pamele, ali u jednoj rečenici.
0: Ne sluša žena.
1: Ne, zaboravno, isto. Ne, pa to, znate šta, ona je tad, ima snimak na, što kaže moj brat, YouTube, pošto je 52. godište, moj rođeni brat Viktor, on ne kaže YouTube. Znači, YouTube imate snimak, stvarno izgledala božanski. I pritom je jako divna osoba za komunikaciju. To se i po medijima provlači da je,
0: da
1: je jako ljubazna.
2: Da, delo je kao neka fina ženica.
1: Fina ženica.
0: Da. I sviđa mi se nekako kako je sazrela. Ajde, tako
1: je. Jeste. Prezrela.
2: Prezrela, da.
1: Ali ne, ona je u najboljim godinama, ona ima 60. Ljudi ne znaju da se sve pomera sad.
0: Konačno ste se poklopili.
2: Tako je, Blažu, Blažu, tako je. Evo, ja isto očekujem da procvetam tek. Da.
1: Tako je.
0: Pupoljku naš.
2: Evo, još fotografija, Bogdan sa tatom te pozdravlja.
1: Evo vidim, sve najbolje.
2: Žena koja te gledala svakoga dana dok si prolazio sa kučićima na uglu Vladetine i Krezna Lilov,
1: Danilove. Moj kraj, tako je.
0: Pozdravi starog sela. Bitno je da li ste videli ženu ili ne. Ako imate, spalite te fotografije.
1: Dobro.
2: Kad si bio u starom selu?
1: Pa gde sve...
0: Ne, pozdravi iz stara.
2: Pa dobro, ali svao bio je čovjek.
1: Znate kako, kada počnete se bavite poslom, a Blaža Kinoj radi od 94. 32 godine, onda stvarno stignete svuda. A ja dosta radim i kao vojitelj raznih promocija, marketinških akcija i onda stvarno se stigne svuda, nevjerovatno. Uvijek se sećam ono kad su prišli Riblja Čorba, Azra i drugi, kao svirili su 150-200 svirki godini. Kažem, da li je moguće? On nikad nije bio kod kuće. A on izađe u Kruševcu, kaže, dobroveče Kragujevac. U Kragujevcu, dobroveče Valjevo. Kaže, ne možeš se setiti, Bore, to pričajem. Ali onda uđeš u štos i onda znaš koji si grad. I...
2: Mi bismo ostali sa tobom još sa 3 sata, ali moraš da stigneš kad smo kod stizanja.
0: A kako stižeš?
2: Pa peške.
0: Ne.
1: Hoćete najem?
2: Hoću.
1: To je motor s kojim su i oca, to je... Prle, Tihi i oca ušli u povratak otpisanih u Beograd. Kad iščeka Kriger sa ekipom, sa onim našim žbirovima koji rade jeli, za Nemce, i Kriger je tu ulazu i njih trojica ulaze maskirani u okupirani Beograd. Tako da ću ja doći na tom motoru s prikolicom. Eto, za one koji...
0: Fenomenalno.
1: Eto.
2: Želimo da bude zanimljivo, uzbudljivo, da se lepo provediš, javi se ženi.
0: A jesu kučići u prikolicu?
1: To bi dobro je. Kao, a i svi kao je.
0: Pa kao da budu, da nekoga upakujemo.
1: Ova komšinica, ova iz Renjina, znaš, svi koji su javili, Nišlija.
2: Dođite, Nišlija, staro selo. Svi u prikolicu. Da, svi u prikolicu. Ja volim je još. Prljavi inspektor Blaža.
1: Mi moramo reći, kralj rock'n'rolla Žika Jelić i njegov princ naslednik, ne može biti kralj Dragi, on je mlađi, Dragi Jelić u vokalu, Žika također na vokalu, a Dragi solo na gitari, čućete. Ja sam samo rekao, prži Dragi, on kad ga je dovatio. Ja volim je još, s albuma Večeras igra cijeli grad, Blaža, uživajte.
0: Hvala mnogo.
1: Hvala vama. Hvala puno, hvala.
0: Ja u sebi.
1: Volim ja vas.

0: Ako vam je blizu i moguće da trknete do RTS kluba, imate još 20-ak minuta. Večeras igra Celi grad, promocija albuma Prljavog inspektora Blaže, a vi pišete veliki pozdrav za najboljeg inspektora, kakvi su to sjajni koncerti, jedan je Blaž, ostalo je Paralaža, to za Rabasa. I puno slikovnih poruka, nema od vas ko se nije slikao sa Blažom.
1: Neverovatno, da.
0: Ništa
2: jao,
0: se nije...
2: Jao, vidi čak iz mlađih dana.
0: Jao, vidi ga Blaža, kakav je.
2: Pa, to je iz perioda kad su ove pesme pisane, to je sigurno.
0: Da,
2: sigurno
0: da,
2: ima
0: da.
2: Između 18 i 28.
0: Sigurno, ništa se nije promenio, samo ja starim, kaže čovek koji se zove Boris. Pa, Borise, vidi se, vidna razlika i kod vas i kod Blaže, moram da vam kažem.
2: A da, ali stvarno njegov taj prepoznatljivi osmeh, to je ono što je nešto što čini zapravo da Blažu posmatramo kao onako vanvremensku.
0: Tako je, mi se vraćamo zagradama i zato što ste vi to tražili, mislim, mi smo to i zamislili da pustimo, ali eto, drago nam je što ste i vi poželili da čujete pesmu koju vi nazivate Edi, a u stvari je Idi, Ćao Baby.
2: Da. Ćao Baby je u stvari neki vid poslednjeg pozdrava, ali...
0: Oproštaj u zagradi.
2: Oproštaj, da. Da.
0: Tako da zagrada je nekad bitnija, vidiš, da. Od onoga što je van zagrade.
2: Glumica i muza Andy Warhola, koja je više puta u popularnoj kulturi predstavljanja i kroz filmove i čak i neke druge pesme, evo i The Cult joj je posvetio jednu. Slušamo.

0: popijte na eks.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova.

0: I'm gonna be. Ooh, I'm gonna be.
1: Da, u zagradi 500 miles, a u skladu sa temom Pera koja otkaže, ja sam se sa Blažom slikao pre nekih 20 godina, nema ko nema sliku sa Blažom, sad ćemo i mi imati.
0: Da.
1: U skladu sa temom u zagradi, ljuljuškao sam ga u naručju. Blažu. To želim da vidim.
0: Pošaljite nam, pošaljite. I hvala za sve poruke koje ste pisali na Facebooku. Nismo sve stigli da pročitamo, ali odlične, odlične ideje, dopune svih današnjih jesenjih maratonskih tema ste imali. Ostale da čujemo još dve pesme sa delom naslova u zagradi. Biće tu Casey and the Sunshine, That's the Way. Aha, aha. Pa u zagradi I like it. A pre toga Kate Bush, Running Up That Hill. Ono što je važno u zagradi jeste ta njena jačina ljubavi, da je ona spremna da napravi dogovor sa Bogom. Šta da se izmeni, kao na Ursula i mala sirena.
1: Da,
0: daš.
1: Make a deal with God.
0: Da.
1: Hvala vam, baš smo se lepo zabavile.
0: Jasmo, jasmo, još Blaža ovako kao šlag na tortu.
1: I sad još i Kate-ica.
0: Da.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. Više nema toliko zagrada, šifri, spelovanja, skraćenica. Sve su to teme iza nas u jesenjem muzičkom maratonu. Sada pravimo jedan intermeco, malu pauzu i slušamo muziku iz Srbije i regiona. Ali stvarno hvala na svim porukama i predlozima koje ste slali. Definitivno neke teme zaslužuju produžetak ili možda da u nekom drugom maratonu čujemo te pesme koje nismo stigli. Ono što sledi na samom početku jeste pesma grupe Neverne bebe Ovo je kraj. S tim da ona jeste nova, jer je spot za nju nov, nije postojao, ali ta pesma je snimljena za njihov album Praštam, to je iz 2012. godine. Sada, posle toga, pesma je dobila i svoju verziju sa Crvenom jabukom, ali oni su objavili sada malo drugačiju verziju uoči velikog koncerta u MTS dvorani, obeležavaju 33 godine rada i 3 decenije od onog velikog hita koji ih je lansirao, pesme Dvoje. 2. oktobra su u MTS dvorani i tim povodom su objavili spot za pesmu Ovo je kraj. Ali mi počinjemo.

Da smo napravili od ovog sata neku temu za jesenji maraton, moglo bi, makar po dve pesme da budu nekako tematski povezani. Nije da nije, kaže i Play, pa još jedna negacija nam sledi. S tim da nije, može da se onako prevede kao dva minusa daju plus. A Lucky Pingvini kažu, ne, nisam tvoj heroj.

Kakadu Luk, jedna himna za one kojima je dobro kada su single ili sami, što je potpuno normalno, ali parira im prljavo kazalište sa novim singlom od pre oko nedelju dana objavljenim. Jasenko Houra potpisuje muziku za ovu pesmu, slušamo U dvoje sve je lakše, naspram Kakadu Luka koji žele da im je teško sama.

Delarno Band i pesma Još uvek ima nade, i taj lep stih: duša je ljubav, a telo je hram. Doduše, Anthony Bourdain je govorio drugačije skroz, kako naše telo nije hram, nego zabavni park, i tako treba da ga tretiramo, ali dobro, to je neka druga škola razmišljanja. Pre nastavka liste muzike iz Srbije i regiona delimo sa vama jednu informaciju za koju nas je slušalac Nemanja Nikolić, odnosno triatlonac, zamolio da objavimo. Naime, šampionka Srbije, Ironman šampionka Mirjana Ranković doživjela je tešku nesreću tokom trke u Marylandu u SAD-u i trenutno se tamo nalazi na intenzivnoj nezi. Ona je teško povređena dok je bila na čelu svoje starosne kategorije. Prema informacijama Srpskog triatlon saveza, očekuje više operacije i dugotren oporavak. I savez se oglasio povodom te nesreće i pokrenuo, to je ono što je važno, pokrenuli su apel za pomoć ovoj našoj sportistkinji. Mirjana je, kažu, jedna od osoba zahvaljujući kojima se hiljade ljudi svakog dana bezbedno vraća svojim najmilijima. Kao kontrolorka letenja na aerodromu u Ženevi, svakodnevno usmerava avione i brine o bezbednosti ljudi koje možda nikada neće upoznati, a njoj je sada potrebna naša pomoć, navode u Srpskom triatlon savezu. Dakle, ona je doživjela tešku nesreću prošlog vikenda u toku trke u Marylandu, bila na čelu svoje starosne grupe i trenutno se, kao što i rekao smo, nalazi na intenzivnoj nezi u bolnici, očekuje više operacija, dug, težak oporavak i neizvestan put do potpunog oporavka. Troškovi lečenja i boravka u bolnici biće ogromni, te su u Triatlon savezu zamolili da čujete njihov apel i pogledate podatke za uplate iz zemlje i inostranstva na njihovom sajtu. Tu je najlakše, mada su i drugi mediji preneli ovo, i tu se može, mogu videti brojevi žiro računa. Međutim, ako odete na stranicu Srpskog triatlon saveza, tu ćete naći sve detalje, naravno, ukoliko želite. Ovo je jedan poziv, apel na koji su nam slušalci skrenuli pažnju i hvala na tome. Nadam se da će ipak taj njen put, budući da je i majka dve tinejdžerke, ima bogatu sportsku karijeru, baš upravo zbog tog sportskog duha, takmičarskog, biti kraći nego što možda to u ovom trenutku deluje. Eto, naše misli su sa Mirjanom i njenom porodicom, i ako pozovu, nadam se da će se odazvati dovoljan broj ljudi. U svakom slučaju, eto, adrese Srpski triatlon savez, možete naći podatke. Mi nastavljamo još sa nekoliko pesama u ovom satu, koje su iz Srbije i regiona. Tu će nam biti Markus Pavlov, pesma Usne. Pre toga, Gemini i Gde smo sad?

Markus Pavlov, pesma Usne. Čućemo sada pesmu Party Breakersa, nov njihov materijal kojim najavljuju i koncertno sviračku sezonu ove jeseni.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

Lovac na čudesa, slušali smo Silente, pretposlednja pesma ovom bloku muzike iz Srbije i regiona. Do vesti tu su još Idoli i pesma Ona to zna, a ona koja vas čeka posle vesti u nastavku jesenjeg muzičkog maratona biće Ljubica sa vama do 19 časova. A Aleksa, Draško, Bane i Kruna žele vam prijatan ostatak dana. Ćao!

0: 2 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Međunarodno pravo ne može da važi samo onda kada odgovara najmoćnijima, jedna je od ključnih poruka predsjednika Srbije sa govornice Ujedinjenih nacija. Aleksandar Vučić kritikovao je države koje su priznala jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova. Između ostalog, od Ujedinjenih nacija zatražio je reformu pravila koja će jednako važiti za sve. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je izmene i dopune uredbe o energetski ugroženom kupcu. Olakšice obuhvataju penzionere sa minimalnim penzijama, lica sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti koji imaju brojilo na svoje ime. Procenjuje se da će kategorija građana obuhvaćenih olakšicama moći da umanje svoje račune za oko 1.500 dinara mesečno tokom grejne sezone. U ruskom masovnom raketnom napadu na Kijev dve osobe su poginule, a 43 povređene. U napadu na Harkovsku oblast 7 ljudi je ubijeno, a 12 ranjeno. Na meti su bili i tržni centar u Zaporožju i vojni brod blizu Odese. U ukrajinskim napadima na Belgorodsku oblast povređeno je 8 civila. Srpska bokserka Kristina Kuluhova plasirala se u finale evropskog prvenstva u Sofiji u kategoriji do 60 kg. Kuluhova je do finala stigla ubedljivom pobedom 4-1 protiv Donjete Sadiku, predstavnice takozvanog Kosova. Protivnica Kuluhovoj u finalu biće pobednica duela između Turkinje Gizem Ozer i Francuskinje Stelin Grossi. Sutra na severu oblačno sa sunčanim intervalima, a popodne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima sa čestom pojavom kiše, krajem dana prestanak padavina, najviša dnevna temperatura od 13 do 18, u Beogradu 15 stepeni, trenutno je 23.

0: stiže jesen.
1: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
0: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Nastavljamo sa jesenjim muzičkim maratonom, a u današnjoj, da kažem, brzoj traci, odnosno u terminu brze trake, po logici idemo od grada do grada, slušamo pesme koje u sebi imaju imena gradova. Želim da mi pišete koji je vaš omiljeni grad ili koje su vaše omiljene pesme koje u sebi imaju opevan grad ili prosto samo naziv nekog grada. Zajedno smo do sedam i sad, nakon što smo čuli Springsteena i Atlantic City, slušamo The Clash i London Calling, nakon toga ćemo malo do Budimpešte, Pompeje i tako dalje. Dobar dan!

Basti i Pompeja, nisam nikad bila tamo, baš me zanima kako izgleda taj, pogotovo arheološki deo grada, a evo nekih vaših poruka, prvo koje pesme volimo kada su gradu u pitanju, Dušan kaže Nikola Čuturilo, bio sam jako mlad, pominje se grad Bor, a kad smo kod gradova koje volimo, a Jelena kaže da voli Herceg Novi, a onda i pesmu Sarajevo, ljubavi moje, iako nikad nije bila u Sarajevu, znači ima fanova ovog regiona, da kažem ex-ju prostora, pa kad je tako ostajemo onda tu, ali idemo malo do Makedonije, slušamo Plutos Dautos, Nije sme od Skopje, nakon toga idemo malo do Minhena, Editors i onda Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind.

Ajmo ipak malo o saobraćaju u ovom, da kažem, terminu brze trake. Dragan mi je javio da je kolona vozila od Mostarske petlje ka Konjerniku, da su bila neka dva udesa za 100 metara. Što se tiče ostalih saobraćajnica u glavnom gradu, kamere pokazuju gužve na Brankovom i na Gazeli, što bi rekli klasika u ovo vreme. A kada je muzika i Beograd u pitanju, napravila sam anketu među svojim prijateljima, a mnogima je i dalje najdraži grad Beograd, jer je, kažu, naš, tu smo, rođeni, živimo, i on je najviše opevan grad iz Srbije, pa ćemo tako u ovom bloku muzičkog maratona 202 jesenjeg čuti kako to Dado Topić želi da svira rock'n'roll u Beogradu. Ali pre toga idemo malo do Vegasa, nakon toga idemo dalje po gradovima ovog sveta

Sting i nešto kao gastarbajterska oda, zapravo i o svim ljudima, pretpostavljam, moglo bi se tako reći, koji žive negde daleko, koji se ne osjećaju u tom gradu u kome žive, zaista kao da su u svom gradu, nebitno da su Englezi u Njujorku ili ne znam, Beograđani u, na primjer, Amsterdamu. Tako da i dalje putujemo tim gradovima. Ukoliko je neko od vas, eto, na primjer, u nekom tako dalekom gradu, slobodno javite se, pričajte kako je. A evo i nekih poruka sa Facebooka. Bojan kaže da je Beograd glavna stvar. Beograd je spomenula i Milica i pesmu Beograd spava u škripcu. Nedeljko kaže Honduras, Bojan može i Zagreb, Azra. Što se mene tiče, sve može. Pišite dalje koje gradove volite ili pesme o njima. A sada se vraćamo u grad o kome je snimljeno najviše pesama na svetu, New York. Malo pre o njemu pevao Sting, a sada o New Yorku peva R.E.M. u okviru muzičkog maratona 202.

0: popijte na X.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
7: Eko.

Mali Bum, poznat po tome što žive bogati i poznati hollywoodske muzičke zvezde, imaju tamo kuće, ali je poznato i po plažama. Kada je Evropa u pitanju, po plažama je poznat i Barcelona. Marina dodaje, tamo su i znamenite zgrade koje obavezno morate obići, parkovi, priroda. I sada idemo malo tamo, do Barcelone sa Edom Širanom.

0: 3 do 4 je.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić je u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija poručio da međunarodno pravo ne može da važi samo onda kada odgovara najmoćnijima. Srbija će odbraniti svoju zemlju, teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244, poručio je predsednik. Predložio je da Zapadni Balkan i pre

punopravnog članstva dobije pristup jedinstvenom evropskom tržištu i Šengenu. U Ujedinjenim nacijama se nastavljaju razgovori o gorućim svetskim pitanjima. Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je pred Generalnom skupštinom da je njegova zemlja uvek za diplomatsko rešenje, ali da se neće predati. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski izjavio je da će uzvratiti snažnim udarcima ukoliko Rusija nastavi sa napadima na energetsku infrastrukturu. Privremena predsednica Venecuele Delcy Rodriguez obećala je izbore u toj zemlji na putu ka, kako kaže, punoj demokratiji. U ruskom masovnom raketnom napadu na Kijev dve osobe su poginule, a 43 povređene. U napadu na Harkovsku oblast sedam ljudi je ubijeno, a 12 je ranjeno. Na meti su bili i tržni centar u Zaporožju i vojni brod blizu Odese. U ukrajinskim napadima na Belgorodsku oblast povređeno je 8 civila. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacije utakmicom sa Grčkom koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20:45 uz prenos na drugom programu RTS-a. Vreme sutra na severu oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom i pljuskom, u ostalim krajevima sa čestom pojavom kiše, krajem dana prestanak padavina, najviša dnevna temperatura od 13 do 18, u Beogradu 15 stepeni, trenutno je 23.

Da, voditeljka jeste prehlađena, vodite računa, neki virus hara, šta da vam kažem, nos mi je zapušen, ali zato su pesme odlične, vidim po vašim reakcijama, znači toliko poruka stiže, ja ne znam koji bi pre pročitala, pa tako recimo na pesmu koja išla Englishman in New York, Marko je napisao da je on iz Beograda došao u Mali Požarevac kao Englez u New York, tako da nema potrebe da ideš daleko da bi osetio to, taj gastarbajterski osjećaj, o čemu je pesma bila, kaže malo dalje, opština Beograda menja život, pozdrav. Idemo dalje u ovom terminu 202 od grada do grada, tako da sad stižemo do mog omiljenog grada, jednog od omiljenih u Evropi, Rotterdam. Tamo, znači, ako idete obavezno, onaj kjub kuće, pogledajte spoj starog, novog, kako su to fenomenalno radili. Ja kažem, kao da je mene neko pitao kako taj grad, kako bi neki grad treba da izgleda, tako izgleda Rotterdam. Nakon toga idemo do Liverpoola i do Lisabona.

4:13, slušate jesenji maraton 202, a ovo je ujedno vreme početka saobraćenog popodnevnog štipica u Beogradu. Veliki broj vozila je i na Gazeli, i na Brankovom, i na Mostu na Adi, pa i u centru grada, a mi onda najbolje da sa kopna malo pobegnemo u vodu, idemo, slušamo Madness i Night Boat to Cairo.

吃的 Stand up straight back

Michael Jacksonovo viđenje Moskve nekako je baš preneo tu atmosferu, evo dok je slušam osjećam i zimu i taj neki kao mrak, tajanstveno sve, njegova usamljenost je tu, pa ovaj na kraju tihi ruski jezik koji se u pozadini čuje, a i spot za ovu stvar je crno-beli. Do sedam slušamo pesme o gradovima, stiglo je mnogo vaših komentara na tu temu, neko voli Zadar, neko Kotor i savršeno se nekako uklapa u naše krajeve. Kad smo već tu, slušamo Zabranjeno pušenje i Zenicu Blues.

24 sata uz tebe. 202. Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

Još uvek je ovo nekako lepo vreme, u Srbiji trenutno 23 stepena je prosečna temperatura, do kraja meseca i početak oktobra mislim da je baš lepo za otići na neki vikend, na neki izlet, na primer dobar predlog je Beč i po vašim porukama vidim da volite ovaj grad, da volite pesme o Beču, pa evo slušamo sada uskoro i Vijenu Billa Joela u okviru ovog jesenjeg maratona 202.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.200.000 evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
7: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

0: Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Otkačene jesenje teme.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: A ovaj segment muzičkog maratona ovog popodneva je posvećen gradovima, ne samo u pesmama, nego generalno. Pa evo još nekih predloga gde bi se moglo otići na izlet van Srbije. Po porukama vidim da volite Budimpeštu, slažem se, dobra je i onako kao grad, kao izlet, ali i često su pesme o njoj ispevana. Kada je Nemačka u pitanju, moj predlog je Minhen. Neko kratko vreme sam živjela tamo, jako je lep grad za obići, a posebno sad, pošto je u toku Oktoberfest, mislim, to je onako tek događaj, i one vrteške na sve strane i hrana i da se popije, ali šta mi je bilo najzanimljivije, da vidim lokalce, jer cela Bavarska dođe u tradicionalnim nošnjama, i muškarci i mladići i devojke i starije žene, svi su obučeni u toj njihovoj nošnji. Pa eto, Minhen nije nadahnuo samo mene, nadahnuo je mnoge druge, a jedan od muzičkih da kažem tih nadahnuća desio se i američkom rock bendu The Fray.

Njujork, grad o kome je napisano najviše pesama, ali ni Tokio se ne kotira loše. Ako planirate jednog dana da tamo otputujete, moj predlog je da se spremite na to da ćete non stop biti znojevi, pošto je tamo jako vlažno i sparno, ali da je drugi svet i da vredi obići i da odlazak tamo vredi svaku kap znoja vredi, tako da ako odete nećete se pokajati. Sad slušamo dve pesme posvećene upravo Tokiju, jedna iz 70-ih benda Kako drugačije nego da se zove Japan, a druga je novija od Imagine Dragons.

Pankrti i Ljubljana je bulana, što će reći Ljubljana je kao ja, bolesna. To je ovaj prelazni period kada se iz leta prevlači u hladnije vreme, navlače se oblaci sa više nad Srbijom, kiša je moguća do kraja dana u većem delu zemlje, pa onda sutra ponovo imamo hladnije vreme nego danas, tokom dana će biti između 13 i 18 stepeni. Pa ajmo mi u toplije krajeve sa muzikom, idemo u Miami sa Will Smithom, posle toga slušamo Detroit, Red Hot Chili Peppers i Sarajevo EKV-a.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zadržavanje na naplatnoj stanici Obrenovac na naplati je 15 minuta.

Sarajevo EKV-a vidi se kako peva u pesmu Mila Mladenović, da je baš vezan bio za Sarajevo. Deo svog detinjstva je proveo upravo tamo, osnovnu školu je pohađao na Grbavici i kroz pesma, inače druge neke aktivnosti koje je imao, često je spominjao upravo Sarajevo, pa su samim tim onda bile logične i obrade ove pesama, i to baš bendova koji su iz Sarajeva. Pre nekih 10 godina obradu ove pesme je napravio sarajevski bend Konvoj. Stižu vaše poruke, zanimljivo je da čitam kakve biste vi predloge stavili za muzičku listu kada su putovanje i gradovi u pitanju, pa tako na Facebooku Željko kaže Kruševac, grupa Boldožer, recimo, voleo sam eno Slovenku. Dosta spominjete Beograd, spominjete i druge gradove, pa je tako Marko napisao predlog Vajko Dios Puerto Rico. Dosta su vam zanimljivi predlozi, evo ja vas pohvaljujem, mnogo poruka je stiglo, a ono što mi sada slušamo u nastavku ovog jesenjeg maratona 202 na temu gradova putovanja jeste Liverpool 8, Ringo Starr, nakon toga ide Viva La Vida Coldplay, Faxing Berlin i mnogi drugi gradovi koji će se spomenuti do 7 dok smo zajedno.

Faxing Berlin, ovo je baš onako zvuk kao sa tih čuvenih berlinskih žurki. Ne znam da li ih ima još uvek, ali nekada su bile baš popularne. A i zanima me vaše mišljenje o Berlinu, o gradu, ako ste bili. Ja sam tamo otišla pošto su svi oko mene bili oduševljeni i samo sam slušala reči hvale. Pre neki 10 godina je bio popularan, ali ja sam recimo nekako očekivala više. Najviše mi se dopalo sve oko berlinskog zida, ne samo videti ostatke zida ili pročitati te priče o ljudima i dešavanjima na tabli, već cela ta istorija mi dalje nekako, ajde da kažem, zbunjujuća. Digneš takav zid, podeliš grad, razvojiš ljude. Još jedna impresija meni bila o Berlinu da mi neki delovi liče na Beograd. A od gradova koje vi spominjete u pesmama su i Zadnji voz za Čačak, Eddie Grant i pesma o Beogradu, Barcelona, Freddie Mercury, o Sremskim Karlovcima, Vino i druženju, Kilo Kilo Banda, Vinska pesma. Mnogo je tih pesama u gradovima. Pitam se da li ima neki grad o kome nije snimljena nijedna pesma. Imam utisak da nema. A sad idemo, evo, snimljena je pesma, idemo malo u Kairo.

0: Eko.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.

O Parizu muzičari mogu da pevaju i sviraju do sutra, a ja mogu o njemu da pričam isto toliko. Ako vas tamo put nanese, evo jedan moj mali predlog, obavezno obiđite kuću Rodena. Nije ona prva lopta za turiste, nije ono mesto nekako najtipičnije na koje se ide, ali vredi obići tu njegovu kuću, zapravo muzej sa njegovim skulpturama, a to što je on pravio, te skulpture su zaista magija i jedna prelepota, tako da ako vas put nanese u Pariz, obavezno pogledajte Rodenovu kuću. A na moj komentar, da mislim da nema grada koji nema svoju pesmu, stigla mi je poruka, pa nema Prokuplje, ali ima. I to ne jednu pesmu, nego nekoliko. Tako da svi, mislim, gradovi na svetu imaju neke svoje pesme. A što se tiče jesenjeg maratona 202, vraćamo se opet do Berlina. O njemu direktno ili indirektno, kao što je u Big in Japan, često peva Alphaville, a sada slušamo kako je to Leti u Berlinu, Summer in Berlin.

Božićna pesma i ne, nije rano za nju, vidim da je već neko vreme trend da se u oktobru izbacuju novogodišnji ukrasi, očekujem uskoro i da krenu oni specijalni novogodišnji diva filmovi vezani za Božić. Napolju deluje da će zaista kiša ne samo po prognozi RHMZ, nego i po nebu. Sveže je, prosečna temperatura u ovom trenutku je 21 stepen u većini gradova, sutra će biti između 13 i 18 i mene ovo vreme nekako podsjeća na Dublin i baš tamo idemo sad sa Fontaine's DC, slušamo Dublin City Sky.

Last Train to London. Iz kišnog Londona idemo malo na sunčanu azurnu obalu. Ne znam da li ste pre bili u Saint-Tropezu, da li neko od vas išao tamo. To je mnogima poznato mesto po onim starim filmovima sa žandarmima, kada, na primjer, na plaži su roboti, ljudi ili one čuvene kaluđerice. U današnje vreme Saint-Tropez predstavlja mesto luksuza, vila, jahti, helikoptera kojima se prevoze bogati, ali nije sve savršeno tamo. Ima jedna mana, to je saobraćaj, on ubi. Nekad su gužve bile samo kada su letnje sezone u toku, ali sad kola, kamioni, veliki, mali, autobusi, to su, ljudi moji, kolone i kolone. I onda, recimo, sednete na bicikl da idete uz obalu i kupate se umesto u moru u izdovnim gasovima, što će reći teška priča i bogati plaču. Inače, Saint-Tropez je jedna Milena spomenula kao njen omiljeni grad, a slušamo sada pesmu baš o njemu u izvođenju Post Malone.

se na sprat i on takođe dođe mi brat. A u tvare dodiruju me, za njih ovo praznik je. I zato stavljam na kocku sve, ne želim ruke vezane.

St. Joe's, kalifornijski grad u središtu Silikonske doline. Još nekih 20 minuta smo zajedno, toliko još slušamo pesme o gradovima u okviru jesenjeg muzičkog maratona 202. I ostaćemo tu na američkom području i dalje. Danas smo mnogo pesma čuli o Njujorku, bilo je o Malibu, bilo je o Vegasu, ali nijedno nismo čuli o Los Angelesu, to je nekako logično da ima dosta pesama i o ovom gradu i moramo to sad da ispravimo. Slušamo u izvođenju Wizz Air-a, ne onog aviona, nego američkog rock benda LA Girls, ove sad već večeri na 202.

Lepo smo se provozali ovog popodneva od Atlantic City-a do Rija. Prešli smo celu, čitavu planetu za ove 4 sata. Hvala svima na porukama, sjajni ste. I vaše poznavanje muzike i poznavanje pesama i gradova. Evo, od mene imate čistu 10. Od 7 sati na moje mesto dolazi pop, tako da glasite za hit nedelje. A jesenji muzički maraton se nastavlja i sutra. U ovom terminu ćemo sutra slušati pesme o kolima. Yes! Nadam se da će ja biti manje prehlađena, pa eto tako, vodite računa o zdravlju. Čujemo se sutra ponovo od 3 na 202. Ćao!

0: Grupa Kasabian i pesma Nothing Better Than This, aktuelni hit nedelje 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru, dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo
1: hit četvrtka.
0: Sa vama u narednih sat vremena žare, drale i popi, kao i obično, ni večeras, znate već, utorkom i četvrtkom, slušamo pesme iz Srbije i regiona. Numera koja prikupi najviše glasova ide direktno u finale koja nas očekuje u subotu. Takođe, sutra o 19.00 nas očekuje baraž. U baražu petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su, osim te prvoplasirane, ukupno skoro imale najviše glasova. One dobijaju još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. To znači da je svaki glas svakako važan i zato pažljivo glasite za svoje favorite. Ako ne prođu večeras u finale, a imaju dosta glasova, dobiće šansu i sutra. Evo i opcija za glasanje.
2: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste gde i kako možete glasati, a u konkurenciji za hit četvrtka malo pažnje molim. Predlog broj 1, sastav Bomba i Štampa i pesma Superheroj.

0: Party Breakers je numero rano, je prvi single posle 11 godina pauze i albuma Sirotinsko carstvo. U nastavku predlog broj 3, nešto drugačije, Kosmogeniti numera Makovi.
1: 064 0202 200, Viber je

0: Beogradski muzičar Ivan Bošković, poznat kao Kosmogeniti, pesma Makovim, šesti singl sa debi albuma koji će uskoro biti kompletiran. Vreme je za predlog broj 4, grupa Kosmostrip i pesma Lud za tobom.
1: Hit 202.

Grupa Cosmos Trip i numera Lud za tobom, još jedan single sa debi albuma, 064 0200 2200 ili program 202@gmail.com, tu su i društvene mreže za vaše glasove, na vreme je za predlog broj 5, Prljavo kazalište i novitet na listi, numera u dvoje, sve je lakše.

0: Ovo je beogradski sastav Hipertonik i pesma Opsednut sa debi albuma koji su takođe jednostavno nazvali Hipertonik. U nastavku ponovo nešto drugačije. Predlog broj 8. Markotik i pesma Skrivene misli.
1: ...064-0-202-200, Viber i SMS.

Marko Đorđević, Markotik, beogradski kantautor, numera Skrivene misli, četvrti singl sa debi albuma Neželjena dejstva. Idemo na predlog broj 9, pretposlednji, sastav Horizont i numera Planeta.

Još jedan beogradski sastav, Horizont i pesma Planeta, njihov novi singl sa debi albuma i za kraj poslednji predlog broj 10, grupa Detour i singl sa 7. studijskog albuma Sve je okej. Slušamo pesmu Umetne glave.

Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.

0: Eko.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.200.000 evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: PGP TESOM predstavlja.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eko.
2: 202 za vas. Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda.
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin bluz kafe.
2: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.
5: Završeno glasanje, napravljen presek i vreme je da čujete kako ste glasali. Na kraju, najviše glasova večera stiglo za pesmu. Pesmu. Rano je, koji izvodi Party Breakersi, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju
2: hit četvrtka.
5: Slušamo Rano je večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Draško, Žare i Popu, nastavku letnje kuliranje, pa od 22 u okviru jesenjeg muzičkog maratona najlepše balade, hard rock i heavy metala po izboru Olge Kebđije. Do sledećeg susreta, svako dobro! Svako dobro!

Samo na tvojoj 202. Jesenje kuliranje. Kuliraj uz Radio 202.

0: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije DOO vas obaveštava da na naplatnoj stanici Obrenovac na naplati nema više zadržavanja vozila. Na ostalim naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: ...22 sata prošlo. Nastavlja se jesenji muzički maraton Beograda 202. Ovo je inače termin emisije Teške boje, a večera slušamo ne tako teške stvari. Slušamo dobre, lagane stvari. Kažu da nema dobrog metal ili hard rock benda bez dobre balade, pa ćemo tako večera da se podsetimo nekih sjajnih, a možda i čujemo neku novu, ko to zna. Za vas rade Žara i Olga, družimo se do ponoći, pa dok doboje kiša, negde pada, negde ne. Mi krećemo sa pesmom Catch the Rainbow, benda Rainbow. Je li dobar početak?

Da, slušali smo prvu grupu Rainbow, onda smo nakon toga slušali jedan veliki hit grupe Slade, malo zaboravljena pesma, mnogi znaju tu baladu, zaborave potpuno koje je izvodi, čak i ime, Maja u Maja se zove, a da smo slušali jedno posebno izvođenje pesme Home Sweet Home, Dolly Parton, da se setimo i nje, nedavno smo ostali bez nje, Dolly Parton i Motley Crue, znači zvuči potpuno nespojivo, a tako je dobro ispalo zajedno. Stvar koja se zove Home Sweet Home. A sad sledi band čiju karijeru svakako balade nisu obeležile, a imali su tek po neku sporadično, ali kad to urade, to je stvarno bilo s posebnom merom i s posebnim značajem. Radi se o grupi Motorhead, naravno i o Lemmyu Kilmisteru, i radi se o pesmi koja se zove 1916, odnosno 1916.

Lepa pesma, da? Tamo negde u prvoj dekadi 2000-itih su Hammerfall ovu pesmu objavili Always Will Be, jedna od onih sjajnih pesama koja je krasila album koji se zove kako? Renegade, naravno, koji je objavio negde baš na samom početku, negde oko tu milenijuma. E, idemo sada dalje, evo jedne numere iz 80. godine od sjajnog benda koji je upravo zapamćen po prelepoj baladi koja se zove When the Children Cry. Naravno, radi se o grupi White Lion, kaže neko očaravajuće, hvala vam lepo, neko kaže početak je dobar, neko kaže početak obećava, dobro, blago mi, ali ko je vama, kad kaže neko, ajde, ono kao hard, heavy, metal, kako god balada, ko je vama prva asocijacija, nemoj da mi izmišljate, nego prva asocijacija kad kaže neko balada? Da li je to možda Child in Time, da li je to možda Is This Love, da li je to možda, ne znam, neka druga ili možda neka koju dugo nismo čuli? Pišite u porukama 064 0200 2200. Slušamo White Lion.

Ja, pa hvala vam zbog ovih predloga koje šaljete. Neverovatno kako vas je nekoliko baš izdvojilo istu pesmu. Dobro, dobro, dobro, da vidimo. Svičano Manj, pa Keri, na primjer. Da, to su pesme koje relativno često slušamo, ali zato ih i slušamo što su veliki hitovi. Keže, evo na prvu, baš me zanima. A o, Keri, evo ponovo, Poison, Pink Floyd. Hvala Peđa iz Obrenovca, hvala, hvala, hvala. When a Blind Man Cries, pa onda nekoliko puta pesma koju ćemo uskoro slušati. Ali pre nego što čujemo, čućemo neke koje češće slušamo, a neke koje baš mislim da nismo slušali dugo, dugo, dugo. Krenat ćemo ovaj sledeći blok sa grupom Bon Jovi. Ako je neko imao lepe balade, oni imaju još uvek, naravno, imali i imaju. Slušamo stvar koja se zove Bed of Roses. Onda ćemo se setiti jedne sjajne pesme grupe Warrant. Čućemo stvar koja se zove I Saw Red, a zatim ćemo čuti i band Poison. E sad, da li će biti ovaj vaš predlog ili neka druga? Ne znam. Ja bih volao čuvam pesmu I Won't Forget You. Šta mislite vi?

0: Kako lepa pesma. I So Red, ovo je bio band Warrant. Sada sledi najnovija informacija o saobraćaju.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
2: Putevi Srbije
1: i Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Pute video ovo vas obaveštava da je zbog saobraćene nezgode na državnom putu prvog M reda broj 11 na deonici petlje Lasta, petlje Bubanj Potok na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu zauzeta zaustavna saobraćena traka. Saobraćaj se obavlja voznom i preticajnom saobraćenom trakom. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Da, nije samo pesma Every Rose Has Its Thorn, ovo je takođe jedna lepa balada sa repertoara, odnosno iz diskografije benda Poison, stvar se zove I Won't Forget You. Nastavljamo sa jednim od vaših predloga, ovo je jedna od numera koja se ponovila par puta. Evo, pitali ste za pesmu Simple Man, a šta mislite od koga? Tražili je, nekoliko vas je ponovio, je napisalo poruku zapravo, pa se utoliko i ponovio predlog, da čujemo Leonard Skinner i upravo njihovu pesmu Simple Man. Pa evo je, kreće ona, a onda ćemo čuti i ona koja je, onu koja je najčešće pominjana u vašim porukama, možda možete da pretpostavite koja je.

23 sata, 19 minuta, kako vreme leti. Dobra muzika svira, tako vaše komentari stižu negde u tom ovaj kontekstu. Kaže Peđa da bi volao čuje Skid Row, I Remember You. Nisam sigurna, ali neki sledeći put će biti sigurno. A ovaj bend koji smo upravo čuli, pomalo zaboravljen, ispada, kažu mnogi, među najpodcenjenije bendove iz 80-ih, 90-ih godina. Oni se zovu Winger, ovo je bila stvar koja se zove Hit It For A Headache. Slušali smo Wingera, sad ćemo slušati Zaka Wilda sa bendom Black Label Society. Prelepa balada koja se zove Blood Is Thicker Than Water. A posle njih ide Blackie. Da, ide vas.

kakva je ova stvar, duše kasnije se prilično ubrza i oteža, ali to je ta Metallica, ovo je bila stvar koja se zove One. Bližimo se kraju ovog dela jesenjeg muzičkog maratona 202, u kome slušamo balade, hard rock i metal. Evo još jednog benda koji mnogi smatraju podcenjenim bendom iz 80-ih i 90-ih godina, kada govorimo o glam metalu i hard rocku naročito, ali to je jednostavno negde normalno s obzirom kakva je to ekspanzija fantastičnih bendova bila. Mada mislim da su manje podcenjeni nego band Winger. Oni se zovu Cinderella i evo pesma koja se zove Coming Home.

0: Izleti iz leta i uđi u jesen.
1: Najbolja pop i rock muzika. Otkačene jesenje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu Radija 202.

Još jedna lepa balada, ovaj put je bio u pitanju band Kiss, eto svakako nije potcenjen band, inače ovo je sa njihovog čuvenog albuma Hot in the Shade, godina davna 1990. Jedan od onih koji je Paul Stanley otpevao. Nastavljamo sa grupom Judas Priest, Beyond the Realms of Death, jedan od najcenjenijih pesama koju oni imaju u svojoj karijeri, a onda ćemo za kraj čuti jednu poslasticu desetak minuta, pretpostavljam da znate koju, tražili ste tu numeru još kad smo počeli tamo negde pre gotovo dva sata. Da, da, jesu Deep Purple u pitanju. I uz ove dve pesme se razilazimo. Žare Vladetić, Olga Kepčeva, mislim ta ekipa koja je bila sa vama večeras od 22 sata, pa evo skoro do ponoći, ostanite uz 202, obavezno i dalje.

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radio 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro veče, mili moji, mile moje, sve one i svi oni koji su se sada uključili i došli kod Kize, vi koji ste sa nama od 19 časova, welcome back. Šta drugo da vam kažem, već ste čuli, verovatno možda i niste, da je Lavina postala hit utorka. Meni je nekako lično to prilično drago, imam priliku da sad to kažem u svojoj emisiji, evo da smem, tako da hoću. Ali stvarno velika podrška za momke koji, što se mene tiče, bar onako žargonski rečeno, razvaljuju. Pričajte kako je bilo ako ste bili na koncertu. Ja nisam imao priliku da odem i žao mi je, ali mi je drago da se onako malo budi ta alternativna scena. Biće da je Lavina negde ponela tu zastavu, tako da velika odgovornost, ali i velika čast, ja bih rekao. Idemo mi na početku, kao što znate, predstavljam se svojom numerom. Ovo može da se kaže i da nije naša numera, iako smo je mi obradili, u pitanju je Moja draga, ali ne zna se ni da li je od Bajage ili od Čole. To možda znate vi. To je ono što ćemo čuti prvo, Moja draga, a nakon toga idemo na Joe Cockera i First We Take Manhattan. Uživajte, krećemo.

0: Slušaš Dođi kod Kize na Radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize.

Zoran Tomić je napisao, jedan je George Benson, bravo. I upravo smo od George Bensona i slušali njegovu numeru Gimme the Night. Nadam se da vam se dopala, a siguran sam da jeste, tako da nema šta ovde. Samo možete da čujete muziku koja valja i koja vam se sviđa. Uf, koliko je ovo pretenciozno, a? E, dobro. E, inače, još uvijek stižu glasovi, hit je gotov, tako da nemojte više da šaljete. Nećemo da čitamo više ništa, tako da ne ide, nećemo. Kaže, pozdrav iz Niš, pored Jelašnicu, a lal ti za ovaj reč. To je verovatno bila ona odjava, da evo i Bane se smeje sad, da, ona odjava kad smo rekli nema beganje, došli ste kod Kize, tako je, da. Znao sam da će neko da prepozna i da će se javiti i napisati. Kaže, pet puta sam tražio svude redom po 202 da mi pušte ritam nereda Go Away i jedan put za malo da pušte. Ali Go Away onako čirilicom po Vuku, to je ono što mi se sviđa. Kaže, moram po pivo, ako si nameran, ne žuri. Ne žurimo nigde, tu smo i radimo, što bi se reklo. Mi ovde, gospođo, radimo. Znate već kako je to bilo u... Sigurno sam da znate, u Srećnim ljudima. Evo i sad se emituju, aktuelni su, tako da možemo to da radimo. Evo, kaže, Gabina S, moja draga, samo moja draga. Ovo ispada kao da je glas, ali zapravo nije. I opet, predlog broj 10. Nemojte više slati, nećemo više da čitamo. Dobro, idemo mi malo na muziku kao što ste i navikli. Nancy Sinatra i Lee Hazelwood, Summer Wine. Nakon toga ćemo slušati David Bowie i Tinu Turner, Tonight. Znači, ovde sad imamo već dve saradnje za redom, a samo da vas podsjetim, pričali smo o saradnjama, tako da šaljite predloge, ono što već niste slali za prošli put. Ako ne čujete ono što ste slali prošlog puta, to je zato što smo to namerili za emisiju sledeću. Tako da, za sledeći utorak, evo vam, raspišite se 064 022 200, daj da vidimo koji su to saradnje koje vi volite. A idemo sad na muziku.

Slušali smo numeru Jabuke i vino u izvođenju Zane i Željka Bebeka. Kad već govorimo o saradnjama, eto da malo prebacimo i na naš teren. Nisu samo stranci znali da se udružuju i da prave dobre pesme, jel tako? Kaže ovako: pozdrav Kizu, apropo najave na Prizrensko-Timočkom, nema beganje. Južnjački dijalekt je mnogo precizniji, pa se nikad nikome neću reći, kaže koncizno, kratko, jasno, ćutim. Može i neki Darku Dab, ne puštate ga često, majstor treće smene. Majstore, može Darku Dab, puštamo, ajde ako ti kažeš ne često, ja znam da se nalazi često na listama, možda ne stigne, dosta pesama ne stigne da ode u etar, ali to je prosto zato što ili ja mnogo pričam, ili vi mnogo pišete. Nešto je od toga, trećeg nema. Kaže, pozdrav svima koji slušaju i tebi da bome, tek rođeno mače i zli čika. Ne sjećam se ovog zlog čike u ovoj kombinaciji, ali dobro. Samo da tek rođeno mače tu ne fali ništa. To je ono što je bitno. Kaže, pozdrav za Kizu i 202. Bila sam na oba lavinina nastupa u Srbiji, to jest u Novom Sadu i u Beogradu. Bili su neverovatni i pružili publici nezaboravno iskustvo. Predivni muzičari i ljudi, iščekuje se još nastupa, a i album koji će izbaciti uskoro. Piše nam Brankica. Eto, imamo malo, što bi se reklo, onako sa terena informacija. Pozdrav Kizu, jedna od najboljih pesama i neverovatna saradnja Sky Wicklera i Vele filozofne pesma Tim, najmanje puštana, ali da je ti nisi pustio za neverovati. Gandalf iz Kule, drago mi je zbog vašeg prefinjenog ukusa, drago mi je zbog vašeg prefinjenog ukusa, ovo će ostati u folderu, pa evo ide za narednu emisiju, tako da zašto da ne. Glas za Mileta Kekina, pa prošlo. Prošlo, šta da vam kažem. A evo ima i novija poruka. Dobroveče svima vama u studiju, slušalcima, moj predlog su Lady Gaga i Bradley Cooper u pesmi Shallow iz filma Zvezda je rođena. Marko, svaka čast za ovaj predlog, da, i to je ono što mi se sviđa, što je namenski rađena za film. Inače, film je sjajan, ko nije gledao, topla preporuka. Ja nešto nisam baš veliki fan drama, ali ovo treba pogledati, pogotovo ko ima malo onako afiniteta ka umetnosti, mislim da će se vrlo, vrlo lako pronaći u ovome. Kaže, pozdrav Kizo, prijatelju, moj predlažem kolaboraciju Madonna featuring Justin Timberlake and Timbaland, pesma 4 Minutes. Svim slušalcima ove obožavane emisije želim divno uživanje do ponoći, Uglješa Mirković iz Jagodine. Evo, kaže, živeo jug, pozdrav iz Banata. To je ono, svoj meni Bane rekao, kaže, kako ti iz Banata, iz Vojvodine, pa i južnjački. A možemo se prebacimo na sve, ali evo, upravo tako nam sad stiže i ta potvrda, kaže, živeo jug, pozdrav iz Banata. Možda se neko i preselio, nikad se ne zna. Ajde, dosta priče. Idemo na Stone Sour i True Glass, a nakon toga Incubus i Are You In?

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode na državnom putu prvog A reda broj 1 na deonici Pojate, petlja Ražanj, kod mesta Bračin ka Nišu.

De La Soul, Me, Myself and I je ono što smo upravo čuli. Evo, dobio sam jednu lepo onako fotografiju niškog piva. Kaže, dobar početak, Kizo, pozdrav Peđa. Ako nije bilo, može li Dolly Parker i Kenny Rogers? Pozdrav Peđa i Lela. Kaže, pozdrav za Jugo, Sniško iz BGD. To onda ima onako fotografija niškog piva i ja bih rekao da su ovo ljute paprike. Da, ljute paprike i pivo. Svaka čast. Onako, Niško piše ćirilicom. Ja znam da mi je drugar pričao, ovaj DJ moj koji sad živi u New Yorku, kaže da je video tamo da se prodaje niško pivo u nekom marketu, a dole na etiketi piše Huvko sa duplo V. Pa sad mislite o tome, Niško, naravno, pošto je ćirilica, oni su ljudi uspeli da pročitaju kao Huvko. Ja ne znam drugačije da čitaju ćirilicu. Eto, da, čak mi je fotografisao to, tako da, eto, male anegdote. Evo, Dragoš kaže, dobroveče, društvo, Kizu, moram ti reći da ne pišem mnogo, niti ti mnogo pričaš, već emisija kratko traje. Nama dok vozimo brzo proleti, zbog prirode posla nisam svakog utorka sa vama, pa mi je možda promaklo, ali nisam čuo Nightwish. Možda bude nešto u narednom periodu, pozdrav. Čini mi se, pozdrav Dragoše, pre svega, ali čini mi se da si propustio Nightwish, da je bio u prethodnoj emisiji. Ne smem sa sigurnošću to da tvrdim, ali nešto sam prilično ubeđen da smo puštali upravo Nightwish. Evo ga, Dejan Deki kaže, Kizo, Sayo Stone, prepare majtre, nađi prevod, ne moraju svi da znaju. Ovo je moja zadnja poruka za naemisiju, ako može od Olivera Mandića pesma Odlazim, a volim te, hvala napred i s Bogom, znaš ko je. Znam, Deki, verovatno putuješ, to je daleko je Francuska. Srećan put svakako i piši kad budeš stigao. Kaže James Brown i Marvo Whitney Sunny. Dobili smo to kao predlog. Evo ima, da, kaže Đura, evo jedne saradnje za onaj folder sa reptili. Rambo Modeus and Carl, Dick to Kava. Da, ja sam eto za ovu numeru čak nekako i zaboravio, iako sam bio prisutan čak i kad se snimao deo te numere. I stvarno da, velika, velika saradnja. Pa onda Paja kaže, evo, dva dueta, Kylie Minogue, to sa Jasonom Donovanom, Especially for You, sa Nick Cave'om, Wild Roses. A ima još bolja verzija pesme koju ste malo pre premotavali, Summer Wine, u izvedbi Will Vele, e, jeste, da. Pozdrav za ekipu 202. Upravo tu drugu verziju smo hteli da čuvamo za sledeću emisiju, tako da, eto, samo ćemo prebaciti ovu tvoju želju na to. Slađana Milošević i Dado Topić, kaže Vladislava, naravno, da, velika naša numera, ja mislim da je sa njom se išlo na Euroviziju, ako se ne varam, tako. Bojan Bojanić kaže, generalni pozdrav kod kolaboracija Eros i Anastasija i Eros i Alicia Keys. Bojan, Eros i Alicia Keys bi mogla, ovo smo već puštali sa Anastasijom, ali sa Alicia Keys, a možda čak uspemo da uglavimo i obe. Nećemo da ponavljamo izvođače u jednoj emisiji, ali možda napravimo čak izuzetak, jer su obe numere zaista, zaista neverovatne. Kaže, dobroveče, ne znam da li ste objavili, ali na Ibarskoj magistrali malo pre mesta Polumir iz pravca Kraljeva je odron koji je zauzeo jednu celu traku. Aha, eto, Dimitrije Savić nam šalje servisne informacije. Nismo ovo objavili, ali eto, svi koji su na tom putu, dakle, da ponovimo, malo pre mesta Polumir na Ibarskoj magistrali iz pravca Kraljeva je odron koji je zauzeo jednu celu traku, tako da svi koji se krećete u tom pravcu, oprez. Evo ga, Bratislav Dušanić kaže, jel može Sting, Desert Row, sve najbolje vam želim od srca, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želim od srca, opet kaže Bratislav. Takođe, kaže Kizo, daj nešto od Delarno benda, u subotu je bio koncert u Botaničkoj, baš, baš dobar, ma ne, odličan, sjajna ekipa, vrhunska atmosfera, nas, mene i moju ženu je oduševilo kako klinci u publici znaju sve tekstove, e to je prelepo kad se prenosi iz generacije na generaciju, svaka čast da su opstali tako dugo, prilično emotivno, teško pisati rečima, sjajan doživljaj, pozdrav za tebe ekipu. Što se mene tiče, Zorane, sjajno si ti opisao ovo, verujem da svi koji vole, a čak i oni koji nisu mnogo upoznati sa pesmama Delarno benda će sigurno naći neki motiv da odu na njihov koncert, jer ja mislim da bi trebalo. E, dobro, Dušan Jovanović kaže, prošli utorak, radno veče, kao i večeras uz emisiju i eto, šaljem ti utisak u vidu pesme sa jednim ciljem da izmami osmeh na lice ekipi. I imamo pesmu, ali morat ćemo da je pročitamo kasnije, da ne bismo mnogo gušili. Ajmo mi na muziku. Miley Cyrus, Wrecking Ball, a nakon toga Tupac i Temptation.

Čuli smo Chemical Brothers i njihov veliki hit Block Rocking Beats. Oni su jedni od onih sastava, da li da kažem bendova ili sastava, koji ne mogu domaši. Prosto svaka njihova stvar prosto ispade da je hit. Da li je spot režirao Gondry, da li je neki drugi kogod da se dohvati i čega god da se oni dohvate, nekako naprave u zlato, kako vole Amerikanci da kažu. E sad, ostali smo kratki za onu pesmu, ali ćemo morati da joj nađemo vremena da bismo mogli da je pročitamo, jer bojim se da ako krenemo da je čitamo da će nam trebati još pola emisije sigurno. Tako da Dule, Dušan Jovanović nam je pisao to, ostavit ćemo ovo kao otvoreno pa da probamo da nađemo prostor negde u nekom vakumu etra i da pročitamo to. Đorđe Milić kaže: pozdrav svima, još jedan predlog za saradnju, Lynyrd Skynyrd and Three Doors Down, Kryptonite. Đole iz Rume kaže: Say, McCartney, Michael Jackson. Čini mi se da smo relativno skoro imali tu pesmu, ali s obzirom na to da idemo na varijantu da hoćemo saradnje, zašto da ne ponovimo, ili tako? Miodrag Miljević kaže: puno pozdrava svima od Mikija i Dalija iz Dalja, kaže. Aha, od Mikija iz Dalja. Ako može, James Brown i Living in America, ljubim vas. Ljubimo i mi vas, što bi se reklo, može James Brown uvek, zašto da ne? Slađana Milošević, Dado Topić, to smo pročitali, dobro su Lady Gaga i Bradley Cooper, Shallow, tako je, to je isto ono što je već neko preporučio, kaže, a najdobriji su Freddie Mercury i David Bowie, a kažu da nikad nisu uživo otpevali zajedno. Da li je moguće? Pa moguće je u stvari, s obzirom na to koliko su bili rasprodati, verovatno i jedan i drugi, da ne kažem i jedni i drugi, apsolutno je moguće. Pa kaže, pa Aerosmith and Run DMC, neću više, prošla tema. Nije prošla, još uvijek je aktualna, Vladislava, tako da sve ovo ulazi u onaj folder što smo rekli, želje i čestitke, je li tako? Evo ga, Saša kaže: pozdrav Kizo, evo za početak nekoliko opasnih i neočekivanih saradnji, Eminem i Elton John, Stan, Live at Grammys. Da, to je odlično. Nadam se da postoji zvanično izdanje, jer jedino tako možemo da ga pustimo zapravo. U to vreme Eminema su svi optuživali za homofobiju i mračne tekstove, a onda je na dodeli Gremija iznenadio ceo svet. Umesto sempla sa Dajdona Bino je izašao niko drugi do Elton John. Seo za klavir i otpevao refren u duetu sa njim. Na kraju su se zagrlili na sceni i zatvorili usta medijima. Okej, okay, ovo nije slutilo baš na na nešto dobro što će se desiti, ali dobro. Tom Petty Prince onda kaže dalje: While My Guitar Gently Weeps, Rock and Roll Hall of Fame 2004. Na komemoraciji za Georgea Harrisona na sceni su bili Tom Petty, Jeff Lynne i ekipa, a Prince izašao iz senke u crvenom modelu. Sećam se tog nastupa, da. Priredio je takav gitarski solo na kraju pesme da je ostavio sve muzičke legende na bini u potpunom šoku. Kažu da mu je to najbolji solo ikada. A fora za istoriju kaže: kad je završio solo, bacio je gitaru u vazduh i gitara se nikad nije vratila na zemlju. Wow, neko iz ekipe ispod scene ju je uhvatio i izgledalo je kao da je odletela u nebo. Pet Shop Boys and Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This? Synth pop momci iz Pet Shop Boysa su bili opsednuti soul legendom iz 60-ih, Dusty Springfield, koja je 80-ih bila potpuno zaboravljena od strane diskografskih kuća, pa to tako ide, to je surova industrija. Kada su je pozvali da snimi duet, napravili su ogromnu hitčinu i doslovno joj vaskrsli karijeru. Dešava se to i kod nas. I kod nas zovu tako neke ljude da vaskrsavaju karijere, bar tako kažu. Aleksandar Radojković, zvani Vudu, kaže: Ćao Kizo, evo za tebe jedan mini strip. U pitanju su paralelne sekvencije iz Dylan Doga, Crni užas. Rađen je prema prvobitno izgubljenom romanu strip crtača Tiziana Sclavia. Aha, napisanom 1983. Dobro, Vudu, hvala puno na tome. Ja kažem Block Rocking Beats and Gin on the Rocks. Aha, pije se gin i sluša se Block Rocking Beats, pa dećeš bolje toga. Evo, imamo stvarno nepoznato, kaže ovako, lavina, a ispod torta od jagoda. Fotografija torte od jagoda i kaže lavina. Eto, sad ovo prvo je verovatno glas, a ovo drugo je verovatno šta se trenutno radi. Dobro. Kaže: pozdrav Kizi i celoj ekipi, ajde još ovo da pročitamo. Pozdrav Kizi i celoj ekipi 202, za narednu emisiju bi mogla da ide pesma Airplanes, jer je reper B.O.B. imao saradnju sa Hayley Williams, koja je nedavno, naravno, kaže, iz grupe Paramore Vojne. Eto, odmah šaljemo u onaj folder koji smo rekli i čuvamo za narednu emisiju. A ono što ne čuvamo za narednu emisiju su Viktorija i Dino Dvornik od Splita do Beograda, ili ti ove noći, a nakon toga Alisa i Sanja.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na državnom putu u tunelu Munjino Brdo u smeru ka Požegi u voznoj saobraćajnoj traci nalazi se zaustavljeno teretno motorno vozilo.

Linkin Park i njihov planetarni hit Crawling. Nedostaje Chester, fali takav jedan vokal na sceni, jel da? Boja Govedarica kaže pozdrav Kizu i svim slušalcima, može ona Can't Stop the Rock, Apollo 440. Da, oni su odlični, ovo bi moglo da ide onako budi, što bi se reklo, iz mrtvih. Dobro, imamo Živu koji kaže pozdrav Kizu, predlog za duet Lemmy i Wendy O. Williams, Stand by Your Man. Obrada country klasika, ako može najava Spence, svaki poslednji petak u mesecu od 15h, Berza Ploča, 25. septembar, prva posle letnje pauze. Eto, čuli ste Spence, dakle, od 15 časova, Berza Ploča 25. septembra, a kako kaže, svaki poslednji petak u mesecu. Eto. Kaže, pozdrav Kizo, svaka čas za Through the Glass. Osećam se kad sam prvi put čuo ovu pesmu, koliko sam iznenađen bio kad sam otkrio da isti vokal peva ovo i Slipknot pesme, Corey Taylor, pozdrav ACBG. Jeste, da, to je došlo kao iznenađenje za sve ljude koji su onako, pa čak i one koji su vrlo dobro bili upućeni u muziku Slipknota, zapravo da Corey Taylor, odnosno pevač Stone Sour-a je zapravo i pevač Slipknota i da čovjek ima toliki vokalni range, da ne kažem razinu vokalnu, da jednostavno može da peva onako lirski, što bi se reklo, i da može da groluje toliko i da vrišti i to da izdrži ceo koncert. Imao sam tu sreću i privilegiju da budem na koncertu Slipknota kad su bili kod nas u Beogradskoj areni i mogu vam reći, opasan je to zadatak i stvarno treba izdržati sve to. Ali, kako i sam čovjek kaže, ima nenormalno veliki obim vrata, tako da kaže da čak ne može ni rukama da ga obuhvati, onako šakama da uhvati sebe za vrat, tako da kada imate takvu genetsku predispoziciju, onda prosto verovatno možete da izbacujete iz sebe i takve demonske glasove. Imao sam priliku da naletim na neki videoklip gde se čovjek zagreva za predstojeći koncert, on zaista ne zvuči kao da je s ove planete. Evo za ono moje pitanje, zli čika, kaže, znaš ti dobro ko je zli čika? Šalim se. Puno pozdrava iz Vršca, let the body hit the floor. Da, može, naravno, i to ćemo, jeste doduše da nije saradnja, ali zašto da ne, uvek možemo da promuvamo nešto, što bi se rekla, ali tako? Pozdrav Kizi ekipi, slušalcima najbolje emisije na radiju, da li bi mogla se čuti kooperacija Rage Against the Machine i Beastie Boys, ako se ne varam, ima Intergalactic Radio i Guerrilla Sabotage, nešto tako. Koliko bi to bilo dobro ako je, evo, ja se iskreno nadam da postoji samo zvaničan audio zapis toga, pa da možemo to da emitujemo. Ako ima, ja ću baš biti rado da pustimo to. Pozdrav iz Sremske Mitrovice od Kaline, hvala ti na ovome i svaka čast što se setila toga, a ja ću pokušati da iskopam to pa da vidimo da li je to moguće. Kaže Lita Ford i Ozzy, da, naravno Ozzy koji je sa svima živima sarađivao. Kaže, pozdrav ime, ajde ja malo da se uključim u priču, prošlu emisiju si tražio semplovane pesme, tako je, i to može da uđe isto u listu. To nemam, kaže, elektronika bilo koje vrste nije moj fazon, ali ima varijacija, da se tako izrazim, nisu klasične obrade, već modifikacije poznatih ritmova, melodije i slično. Za večeras bih spomenuo tvog novopečenog kolegu Zlaju, Majko Zemljo, Texas Flood. Najbolja varijacija Cepelina koju sam ikad čuo, a čuo sam mnogo, pozdrav. Nemamo zapravo, nemamo potpis, ali svakako primljena poruka, to je ono što je bitno. Pozdrav Kizo, želeo bih pesmu od Nobukazu Tekemura featuring Apex Twin, Let My Fish Loose, za Suzanu Sunjković, hvala. Sebastian, puno pozdrava za celu ekipu. To možemo da ostavimo i za Dragstor. Moma kaže, Bowie i Freddy imaju saradnju na pesmi Under Pressure. Tako je, da, i to je ono što smo pominjali, tako da verovatno će toga biti. Constructa and Company, kaže nam Zoran Savić, da, pozdrav Kizi i dolazećem jesenjem koliranju uz ispraćaj letnjeg sa pesmom Dorsa, Summer's Almost Gone i Maggie May Rod Stewarta, Zoran Savić, Stevie Wonder i Paul McCartney, Ebony and Ivory, pozdrav Zoran Savić. Dosta predloga, stvarno, ja mislim da ćemo i ovo preleti u dve emisije kako je krenulo. Kaže, veliki pozdrav Kizu celoj ekipi, bio sam sprečan prošle nedelje ili sam slušao dve emisije u četvrtak uveče. Da li je neko spomenuo Super Bowl, LVI, Halftime Show? Na Super Bowlu, Halftime Show, nastupili su hip hop legende Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, specijalne goste 50 Centa i Anderson Paka. Da, gledao sam to, sjajna izvedba. Izveli su svoje najveće hitove poput California, Love in the Club, Lose Yourself i Still Dre. Nastup je obeležio Eminemov protest klečanjem u znak podrške Colinu
Kaperniku, kao i odbijanje cenzure njihov stihova o policiji. Izmiksovali su sve te pesme u jednu. Ne znam da li postoji audio snimak, ali nastup je bio veličanstven. Ko nije video, nek opet potraži na YouTube-u. Opet pozdrav, najbolji ste Peca taksista Niš. Nisam ja mnogo pametan, ali sam se setio onoga što sam video. Ostalo sam izguglo. Ko nema Google, ima Google. Bravo, Peco, jeste, slažem se, apsolutno. Sjajan je to nastup. Ne znam da li postoji, samo ako postoji zvaničan audio zapis, mi to možemo da emitujemo. U protivnom, to su sad tolike procedure oko prava emitovanja i svega da, veruj mi, ne želimo ni da ulazimo u to. Ajmo, mi želimo da uđemo u muziku, to je ono što je bitno. Idemo na The Rhapsody, Warren G and Cecil, Prince Igor, a nakon toga Peter Gabriel Veliki i Sledgehammer.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Otvorena je vozna saobraćajna traka na državnom putu u tunelu Munjino Brdo u smeru ka Požegi. Saobraćaj je normalizovan.

Naughty by Nature i Hip Hop Hooray. Tražili ste to ovaj, prošlog puta, ja sam pustio OPP u, čini mi se, jedno dve, tri emisije unazad i onda je neko pomenuo, kad smo već kao kod Naughty by Nature-a, zašto ne bismo pustili i Hip Hop Hooray, verovatno njihov najveći ovaj, hit single, da tako kažem. Oni su nekako u poslednje vreme tek počeli da budu prepoznati i respektovani mnogo više nego godina kada su bili zapravo najaktivniji. Umeđu vremenu su se i raspadali i sastavljali, ali eto, Trič, ako ništa drugo, je aktivan ovaj, i nastupa, koliko vidim i sad po hip-hop festivalima, ali u Evropi, ali kod nas tek apsolutno nikako. Ko zna, možda nekad i dođe, s obzirom na to da su neki reperi počeli da dolaze sada, posle već nekih 20, da ne kažem 30 godina karijere, možda dođu i oni. Paja kaže, još jedan predlog koji mislim da nije bio obrada pesme, ja sećam se od Kud Idiota u izvođenju Ateist Repa, Dubioza i Hladnog piva. Da, sećam se tog trojakog udarca na ovu pesmu i moguće je da postoji zapravo zvaničan zapis, da onda možemo to i da pustimo. Imamo od Jelene predlog, One Apes, Open Your Eyes, kaže Kizo, može li ova za sećanje na bombardovanje? Eto, i pozdrav od mene, Ruma Calling, kaže, haha. Da, eto, sećanje na bombardovanje. Pa tad je verovatno ova numera Guano Apes bila najpopularnija. Kod nas su Guano Apes bili dosta, dosta velik bend, ali je mene, pravo da vam kažem, iznenadilo. Oni su bili, čini mi se, negde 2010. Ako neko zna bolje, neka me ispravi i neka napiše na 064-0202-200. Bili su u areni Beogradskoj i to, moram da priznam, nije baš prošlo slavno. Nekako se očekivalo da će to biti, ako ništa, bar do pola puno, a bojim se da nije bilo ni toliko. Željka kaže, ćao Kizo, skroz mimo teme, samo jedno pitanjce, a gde nam je Gera? Tu je, nedostaje na talasima. Tu je, vratio se Gera, inače. Ne znam da li znate, ali Gera se vratio. Gera's back. A emisija Standardno podizanje raspoloženja utorkom uveče uz omiljenu emisiju Obrazovno muzičko šizofreno karaktera. Tako je. Ovo mi se sviđa, ovako Vanica je odlična. Znači, obrazovno, muzičko, šizofreni karakter. Neformalno obrazovanje, edukacija. Pozdrav svima iz Zemona, Željka kaže. Eto, Željka, i mi smo čak i tebi pomogli, malo odgovorili. Gera je tu, Gera je među nama. Stanko kaže, Kizo, a da poslušamo Nomadi, I wanna give you devotion. Zašto da ne? Vudu kaže, kad smo kod Sinatre sa početka emisije, a i saradnji, predlažem Audio Bully za Nancy Sinatra, Shut You Down, Vudu. Da, odlična saradnja, ovo je jako dobro, Vudu, ovo ćemo zapisati. Kaže, Vladislav, izvinite, nisam pazila na času, ko je pevao prethodno pre Peter Gabriela, Sledgehammer, ženski glas je kao vokal dive iz Petog elementa, misliš... Mila Jovović? Ne, to je bilo The Rhapsody, Warren G. Je li tako, Bane, ako se dobro da sećam? The Rhapsody, Warren G i Sissel. Dakle, ako ukucaš samo Warren G, Prince Igor se zove numera, izaći će ti upravo ono što tražiš. Evo, Saša kaže, inače saradnja koja se može reći da je prva tragična radijska i muzička nepravda su upravo David Bowie i Freddie Mercury, koji su 81. godine napravili onaj antologijski hit Under Pressure. Zanimljivo je da su ga snimili u Švajcarskoj, u Montreo, dok su bili u studiju gde su se zapravo napili, jeli picu i uopšte iz zezancije improvizacije izmislili onaj kultni bas riff i pesmu. Eto kako neke stvari ispadnu iz totalne zezancije, što bi se reklo. Alfora i tuga na tugama je u tome što nikad u životu tu pesmu nisu otpevali zajedno uživo na bini. Čak ni na onom najvećem istorijskom Live Aid koncertu 85. godine na Wembleyu, gde su obojca bili prisutni i pokidali svoje nastupe, nisu izašli zajedno da odrade Under Pressure, već je svaku guro svoj set. A jedini put kad je Bowie pevao tu pesmu pred masom na Wembleyu bilo je 92. godine na komemorativnom koncertu za Freddie. Kakva ironija. Tada je umesto Freddie na binu izašla Liza Minnelli, ali i Amon Tucker iz grupe No Doubt u nekim kasnijim verzijama, ali sa samim Freddiem nikada. Pored toga, David Bowie ima i saradnju sa Mick Jaggerom u pesmi Dancing in the Street, sjajna numera, a priča iza te pesme i spota je čisti urnebes. Prvobitni plan je bio da Bowie peva sa Wembleya u Londonu, a Jagger sa JFK stadiona u Filadelfiji, i da to ide u prenos uživo preko satelita u isto vreme. Međutim, shvatili su da zbog kašnjenja satelitskog signala od pola sekunde to nema šanse da zvuči dobro uživo, pa su na brzaka odletili u studiju u New York, snimili pesmu i smontirali onaj čuveni spot za samo par sati. I zamisli, na brzaka odletiš u New York. Pa super! To ima se može, što kaže Bane. Povolio bi da ja mogu tako. Kao, ajmo na brzaka, skočimo na kafu, ono, znaš, kao do New Yorka, idemo da otpevamo nešto i vraćamo se. Koliko bi život bio lep, a?
E, dobro. Kaže, ne sjećam se koncerta, tad sam živjela u Izraelu. Jelena kaže, apropono koncerta za Guano Apes, život, šta ćeš? Ali dobili smo i srce. Dobro, a Vladislava kaže, hvala. Hvala i tebi, hvala što se interesuješ, uvijek je lepo da se neko interesuje za muziku. Kaže, kakav throwback sa Princ Igor, hvala Kizo Edina. Eto, ima još ljudi koji se sećaju Princ Igora i Warren G-a. Inače, Warren G, baš sam sad objašnjavao Banetu, je zapravo rođak, kako oni kažu, kazan, ali vrlo verovatno brat od strica Snoop Doga, tako da sve to ima smisla, zato verovatno i liče vokalno. Kaže, samo pozdrav sa Vesele Avale, starac avalski, na Avali je veselo, verovatno. Mada, koliko duo vetar, ne znam. Kaže, ne znam da li puštate Deftonse, apsolutno i uvek. Saradnja sa pevačem Tula, apsolutno i uvek. Pesma Putnik, pozdrav Nikola, je to na srpskom tako, Putnik ili The Traveler, a? Kakav throwback sa Warren G-em i Prince Igor. Ceo taj Rhapsody projekat gde mešaju klasičnu muziku i rap je genijalan, slažem se. Jel može srodno tome Download Johnny B, pozdrav Aca BG. Aco, gde se seti toga, može, zašto da ne. Zdravo Kizo, Guano je poslednji put bio kod nas 2015. Eto, to je bila 49. Zaječarska gitarijada. Maki Niš, Maki, ja sam to nekako propustio, nisam zapravo znao da su bili na gitarijadi. Ajde napiši kako je bilo, ako si bio, ako si prisustvovao, viš to ne znam. To ne znam, znam samo da su bili u Crnoj Gori, tad smo mi imali čast da otvorimo koncert za njih i to je bilo fenomenalno. Ali ovu areni bojim se ni blizu toga, ali ovo za zaječarsku gitarijadu tek nisam znao, tako da dej, napiši nam par redova čisto da znamo kako je bilo. Baja kaže, Annie Lennox i David Bowie su na Wembleyu pevali Under Pressure, ne Liza Minnelli. Aha, eto, imamo i ispravke. Dobro, tu smo da naučimo prave stvari, a tu smo i da slušamo dobru muziku. A kad smo već kod Under Pressure, ajmo mi na Queen. Too Much Love Will Kill You. A nakon toga Anica Dobra, svečane bele košulje. Uživite.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

AC/DC i Shot in the Dark. Dobili smo onako neku pozitivnu kritiku da ne puštamo dovoljno AC/DC. Ja sam nekako uvijek bio u ubeđenju da je AC/DC prilično zastupljen, ako nigde drugde, makar na 200 dvojici. A možda se i varam. Evo, Bane već vrti glavom, nekako sam mislio da je Olga to onako isforsirala već koliko treba, ali sad će oni pravi obožavac AC/DC da kaže da nikad nije dovoljno, vjerovatno. Pa i nije. Vrlo vjerovatno, kad voliš neki bend toliko, onda ti nikad nije dosta, ali tako? To može da se kaže i za neke bendove ovde koji kad god nastupaju bude puno, pa čak to, makar to bila i nedelja. Verujem da znate na koga mislim. A hvala i za Queen, kaže, u srce me dirate, Vladislava. I opet smo dobili onako dva emotikona sa srcem, gde ćeš bolje od toga. Onda kaže, mali duo, Sting plus Wonder, Fragile, svako dobro, slušamo se, nemamo potpis doduše, ali je bitno da se slušamo i bitno je da imamo predlog. Već kao što rekoh, dosta poruka je stiglo, bit će, boga mi, dosta materijala za narednu emisiju, vrlo je moguće da će se to preliti verovatno i na onu narednu. Kaže, mnogo mi je draža verzija koju peva Brian May, Fredijeva varijanta mi deluje nekako vašarski, mislim na Too Much Love Will Kill You. Pozdrav Kizo od Edija Bajmok. Peva Brian May? Moramo to da čujemo. Ako postoji zvaničan audio zapis, to ćemo onda da pustimo, pa možemo i da napravimo onako usporedbu, što bi se reklo, pa da glasate koja je bolja. Dosta glasanja za jedan dan, ja bih rekao. Ajmo mi na muziku. Pink Floyd, Wish You Were Here, a nakon toga Body Count, Hey Joe.